0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Open FM. Online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
0: Iubim,
1: iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: So sisters.

0: Oltenia.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Observatorul Român al Sărăciei Energetice propune majorarea voucherelor pentru electricitate și extinderea sprijinului pentru gospodăriile vulnerabile. Indemnizație lunară pentru tinerii care au beneficiat de o măsură de protecție specială. Iar târgurile de Crăciun și-au anunțat datele de deschidere în marile orașe. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Observatorul Român al Sărăciei Energetice propune majorarea voucherelor pentru electricitate, care au în prezent o valoare de 50 de lei lunar. Măsurile sunt solicitate în contextul scumpirilor estimate pentru sezonul rece 2026-2027. Potrivit avertizmentelor citate de organizație, facturile la electricitate ar putea să crească cu 20 până la 22% în iarna următoare și în primăvara anului viitor. Observatorul cere actualizarea pragurilor de venit pentru acordarea ajutorului. În prezent, sprijinul este destinat persoanelor singure cu venituri de cel mult 1940 de lei și familiilor cu venituri de maximum 1784 de lei per membru. Tinerii care au beneficiat de măsuri de protecție specială pot primi o indemnizație lunară de 3.170 de lei până la împlinirea vârstei de 26 de ani, dacă urmează o formă de învățământ sau au un loc de muncă. Începând din 2026, sprijinul poate fi solicitat inclusiv de persoanele care au părăsit anterior sistemul de protecție, iar pentru anumite categorii de beneficiari există posibilitatea recuperării sumelor. Indemnizația este destinată tinerilor care au beneficiat de o măsură de protecție specială, precum plasamentul și care îndeplinesc condițiile stabilite de lege. Pentru acordarea indemnizației, tinerii trebuie să depună o cerere însoțită de documentele care atestă îndeplinirea condițiilor legale. Cererile și documentele justificative pot fi depuse la agențiile județene pentru plăți și inspecție socială. Documentele pot fi transmise și în format electronic. Pentru românii care își planifică din timp vacanțele de iarnă sau mini-vacanțele de weekend, târgurile de Crăciun reprezintă unul dintre principalele puncte de atracție din noiembrie și decembrie. Primele orașe care vor îmbrăca haine festive sunt Craiova și Sibiul. Ambele municipalități au anunțat că târgurile de Crăciun se vor deschide oficial pe 14, respectiv 13 noiembrie și își vor întâmpina vizitatorii până pe 3 ianuarie 2027. Urmează Cluj-Napoca, unde târgul de Crăciun din Piața Unirii va fi deschis din 21 noiembrie până pe 1 ianuarie. În Brașov, atmosfera de sărbătoare din Piața Sfatului va începe pe 27 noiembrie și se va încheia pe 3 ianuarie. Pe 28 noiembrie se va deschide și târgul de Crăciun din Oradea, însă acesta își va închide porțile mai devreme pe 26 decembrie. Târgul de Crăciun din București se va deschide pe 29 noiembrie până pe 28 decembrie. Sunt Liana Sabo, rămâneți în continuare cu noi pe frecvențele Radio Transilvania.
0: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, la început de zi de marți. Suntem în 13 octombrie, o zi care în principiu ar trebui să ne aducă măcar un pic de noroc, dacă nu cumva să fie toată ziua excelentă. Cel puțin la început de zi noi încercăm să facem primii pași excelenți. Avem două ceasuri la dispoziție. Irina Gașpar sunt alături de tine până la ora 8.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

6:07 în 13 octombrie. De altfel, ziua internațională pentru reducerea riscului dezastrelor naturale. Este și ziua în care, în urmă cu niște ani mulți, a fost realizată prima fotografie aeriană din lume. Se întâmpla în 1860 și se făcea dintr-un balon cu aer cald aflat la înălțimea de 1200 de picioare, cum se calcula, adică undeva pe la 366 de metri, dacă bine am făcut calculul, și se întâmpla deasupra orașului Boston. În 1902 a fost inaugurată clădirea centrală a Universității Franz Josef din Cluj, iar în 1973 a fost inaugurat edificiul Teatrului de Stat din Târgu Mureș. Să spunem la mulți ani celor care astăzi sunt sărbătoriți, dacă printre ascultătorii noștri sunt sărbătoriți ai zilei, la mulți ani și zi excelentă cu muzică faină, sper eu să găsim într-adevăr și în această dimineață o combinație super faină de muzică. Este și ziua în care ne gândim la Nana Mouskouri, celebra cântăreață greacă Nana Mouskouri, ce e sărbătorită acestei zile. Paul Simon, de asemenea, Alexandru Andrieș, Kate Walsh și actorul britanic Himesh Patel. Și el este sărbătorită zilei, așadar o zi în care, iată, măcar câteva nume internaționale cumva se leagă de această dată de 13 octombrie. The Pussycat Dolls și Busta Rhymes avem în minutele următoare la Radio Transilvania.

0: 6:13 în 13 octombrie. De altfel, o zi în care putem să urmărim producția și vânzările de mașini electrice, automobile electrice, care au accelerat, după cum vedem într-un raport pe anul 2025 dat de Cronica Via Profit, ajungând practic și producția și vânzările de automobile electrice la 14,5 milioane de unități, dar contribuția principală a fost a Chinei, care a beneficiat de subvenții din partea guvernului, din câte se pare. În China, la nivelul lunii august, peste 65% din autoturismele noi care au fost vândute erau complet electrice, iar în Europa procentul a fost de 33%, iar la polul opus, SUA, care și-a schimbat radical politicile de mediu odată cu schimbarea președintelui, a înregistrat doar un pic peste 7% vehicule electrice în primele 8 luni ale anului. 2026, un an care, iată, a avut foarte multe schimbări la nivel internațional, dar inclusiv pe această linie de tehnologie a mașinilor. Vedem în perioada următoare cum decurg toate lucrurile, inclusiv în acest, pe acest subiect, în această, da, direcție. Suntem într-o dimineață faină de marți, în cazul în care ți se pare că nu e faină, e doar asta o impresie, pentru că în principiu are toate premisele să fie o dimineață excelentă. Ne întâlnim imediat cu Cameron Whitcomb la Radio Transilvania. Bună, bună dimineața!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În hit 2026 l-am ascultat până la ora 6 și 17 minute, când aruncăm o privire pe Life Science, o platformă care ne aduce tot felul de informații legate de ce se mai întâmplă în spațiu. De altfel și Cronica Spațială notează faptul că cercetătorii au realizat primele imagini cu Pământul cu sonda spațială SMILE, iar această sondă a oferit o perspectivă complet neobișnuită. Aurore boreale deasupra polului nord pe timp de zi. Asta în condițiile în care ochiul uman percepe aurorele boreale doar pe timp de noapte. SMILE este practic prima misiune spațială dezvoltată în comun de Agenția Spațială Europeană și Academia Chineză de Științe și înțeleg că va analiza pentru prima oară magnetosfera planetei noastre în raze X și ultraviolete, asta pe parcursul unei perioade de 3 ani. Cu siguranță pe perioada acestor 3 ani și după vor fi tot felul de concluzii pe care le vom întâlni pe Life Science și cu atât mai mult, din când în când, atunci când mai arunc câte o privire pe acolo, vin să îți mai aduc câte o concluzie. Deocamdată, Backstreet Boys, Quit Playing Games With My Heart.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Diferit.
1: Simți muzica.
2: Simți diferența.

0: Ora 6 și 22 de minute, am văzut o analiză a situației financiare internaționale care cumva se concentrează pe partea din Statele Unite, indică faptul că ponderea familiilor americane care înregistrează întârzieri la plata creditelor a crescut foarte mult în ultimii 3 ani, a ajuns la cel mai ridicat nivel din 2010 încoace, când economia Statelor Unite începea să își revină atunci după criza financiară globală. Cel puțin asta indică un raport publicat zilele trecute de Rezerva Federală. Datele din studiul Triennial Survey of Consumer Finances arată că aproape 20% dintre familii aveau restanțe la sfârșitul anului trecut, în comparație cu aproximativ 12% cât erau în 2022. Și na, asta înseamnă o creștere destul de mare, de undeva la 67%. Acum, în țara noastră, lucrurile cum stau dacă ne gândim la cheltuieli? Putem să vedem datele Eurostat publicate pentru anul 2025, care indică faptul că 4 din 10 români nu își pot permite o cheltuială financiară neprevăzută, potrivit infograficului Inability to Face Unexpected Financial Expenses pe 2025. Aproape 38% dintre români sunt în această situație, a 5-a cea mai mare rată din Uniunea Europeană, după Grecia, Letonia, Bulgaria, Lituania, care au între 50 respectiv 41%. Mă rog, sunt date provizorii pentru Lituania, din câte am văzut, 41,1%, iar la Grecia era 50,5% această rată. Media la nivelul Uniunii Europene este de 29,2%, așadar lucrurile sunt peste tot un pic complicate, ca să folosesc o expresie un pic mai optimistă, un pic, doar un pic complicată. Poate găsim soluții până la urmă și poate sfârșitul acestui an ne aduce mai mari speranțe că lucrurile se vor îndrepta într-un fel pozitiv. Anastasia și Sick and Tired este piesa pe care o avem în minutele următoare în playlistul Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

E ora 6 și 28 de minute când putem să urmărim ce se mai întâmplă pe partea asta de bani la nivel de stat. Guvernul, am văzut că a împrumutat în anul ăsta până la data de 10 septembrie, cât văd că e analiza făcută, aproximativ 20 de miliarde de lei prin plasamente de astea private, împrumuturi luate de pe piața internă și de asemenea de pe piața externă. Vorbim de piața externă de finanțare, care implică negocieri mai discrete, așa, cu băncile, cu finanțatorii mari ai României. De pe piața externă, trezoreria din cadrul Ministerului Finanțelor au împrumutat prin plasamente de astea private echivalentul a 1,9 miliarde de euro. Au fost 6 finanțări de genul ăsta, iar de pe piața internă au fost atrase 9,4 miliarde de lei prin 8 plasamente private. La această e o dimensiune record, e practic echivalentul unui împrumut extern de 3,7 miliarde de euro la cursul de schimb mai recent. Plasamentele private interne și externe au reprezentat o soluție de avarie cumva pentru trezorerie. Partea bună e că au fost aceste soluții, au existat aceste modalități prin care se poate să fie atrași niște bani, da, să fie făcute niște împrumuturi. Partea mai puțin bună este că a fost nevoie urgentă de aceste metode de a strânge bani. Cum ziceam și mai devreme, băi, rămân cu speranța asta că lucrurile se vor îndrepta într-un fel bun sau într-un fel pe care măcar îl așteptăm. Tiesto avem în minutele următoare. Bună dimineața!

0: 6:32, dacă ești în drum spre serviciu, îți urez o zi lejeră la serviciu astăzi, iar dacă ești doar pe drum, ce știu, ai o destinație care încă e departe, îți urez să ai un drum lejer, să ai atenție sporită la drum și să poți să faci lucrul ăsta fără efort. Să știi că dacă tot ne gândim la lucru sau la muncă, la felul în care ne organizăm așa ca societate, apropo de lucru, am văzut și o analiză pe tema săptămânii de lucru. Românii au o săptămână de lucru de 38,2 ore, iar asta depășește media europeană, care e de 35,9 ore și depășește cu mult țări cum ar fi, de exemplu, Olanda, unde se muncește în jur de 32 de ore pe săptămână. Totuși, de-a lungul întregii vieți, un angajat român petrece în câmpul muncii cu 5 ani mai puțin decât media din Uniunea Europeană și cu aproape 12 ani mai puțin decât un olandez, dacă e să facem în continuare această comparație. E o situație cumva paradoxală, explicată de experți totuși, de oameni, prin oameni de specialitate, prin faptul că salariile mici îi obligă pe mulți să lucreze ore suplimentare și, na, avem și lipsa concediilor, avem și o cultură a muncii moștenită din trecut și toate astea cumva explică situația pe care o trăim în România. Din cauza ritmului obositor și a intensității muncii de zi cu zi, mulți români ajung la epuizare, aleg să se pensioneze anticipat atunci când e posibil, iar chestia asta scurtează cumva durata totală a carierei. Na, și până la urmă ajungem la concluziile pe care ni le-a dat studiul, că în general un studiu care e bazat pe date concrete nu prea are cum să indice altceva decât ceea ce este în realitate, chiar dacă într-adevăr dăm peste niște paradoxuri de genul ăstuia. Solid Harmony în minutele următoare, I Want You to Want Me, este un hit din partea a doua anilor 90. Mai exact din 1998 la Radio Transilvania avem o selecție faină de muzică din 90 până azi.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: 6:38, interesant că s-a doborât un record absolut în lumea muzicală. Toate biletele pentru un festival, Glastonbury Festival, pe 2027 s-au vândut în doar 42 de minute, deși organizatorii nu au anunțat încă niciun artist din program. Evenimentul va avea loc la ferma Worthy Farm în Marea Britanie între 23 și 27 iunie, după pauza tradițională numită An Sabatic, iar atunci când s-a dat startul la cumpărături, fanii au dat pur și simplu buzna pe platformă în 42 de minute, cumpărând de fapt toate biletele pentru acest festival. Prețul unui bilet a stârnit destule discuții, pentru că a ajuns și până la 408 lire sterline, adică undeva la vreo 480 de euro sau mai mult. E o sumă foarte mare care depășește pentru prima dată pragul de 400 de lire. Și chiar dacă unii iubitori de muzică s-au plâns că festivalul devine tot mai scump, cumva mult prea scump față de anii anteriori, iată că nu i-a oprit pe oameni să plătească avansul obligatoriu de 100 de lire ca să își asigure locul pe pajiștea aia de acolo de la fermă. Numele uriașe vehiculate prin presă includ artiști, ar fi Taylor Swift, Rihanna, Sam Fender, Rolling Stones. Oricum, organizatoarea a confirmat doar că headlinerii principali sunt deja semnați, dar infirmă zvonurile despre Madonna și Oasis, că și despre ei umbla vorba. Cei care au ratat această primă rundă înțeleg că mai au ceva șansă prin primăvara anului viitor. Nu știu exact dacă din România sunt mulți doritori, dar oricum e deschis până la urmă pentru toată lumea. Și atunci în primăvara anului viitor vor fi puse în vânzare bilete, eventual cele care au fost returnate de cei care nu achită restul de 308 lire în aprilie, pentru că sistemul e ăsta. Ok, acum poți să-ți faci o rezervare plătind un avans de 100 de lire, iar dacă în aprilie nu confirmi, atunci acele bilete nu mai sunt ale tale, pierzi avansul și sunt disponibile spre cumpărare de către alții. Da, nu e nebunie, e nebunie. Ce înseamnă că acolo trebuie să fie ceva atmosferă super faină, că altfel nu văd de ce să fie așa multă agitație.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

6:44, o dimineață bună să fie pentru toată lumea. Cum spuneam mai devreme, se muncește astăzi, zi de marți, ești de-a dreptul intrat în pită și atunci mai insistăm pe chestiuni care sunt cumva legate de muncă. Companiile din România încă sunt destul de reținute atunci când vine vorba de inteligență artificială, deși parcă nu ai zice la cât se vorbește în spațiul public. Doar puțin peste 5% dintre companiile cu peste 10 angajați o folosește, sau mă rog, a folosit-o în 2025, că e o analiză pe 2025, o analiză de altfel detaliată de revista Cariere. În perioada respectivă, media europeană era de 20%. Totuși, direcția este de creștere, mai ales că tot mai multe firme încep să testeze inteligența artificială pentru activități simple, cum ar fi, nu știu, analiză de anumite texte, comunicare către clienți, mă rog, anumite traduceri care n-ar avea nevoie neapărat de chestiuni complexe și așa mai departe. Pe viitor, specialiștii se așteaptă ca AI-ul să treacă de la aceste sarcini punctuale la procese mult mai complexe, să ajungă să estimeze cereri, să automatizeze producția, să verifice calitatea sau, mă rog, să detecteze anumite fraude, etc. Această schimbare va reconfigura și modul în care lucrăm zi de zi, însă fără să însemne neapărat că oamenii își vor pierde locurile de muncă, spun unii specialiști. În domenii cum ar fi resursele umane, contabilitatea, marketingul sau administrația, s-ar părea că AI-ul va prelua treburi repetitive și analiza datelor și va lăsa oamenilor partea de gândire critică, de creativitate, de negociere, decizie, etc. Practic, vom învăța cumva să colaborăm cu aceste instrumente digitale, iar capacitatea de a le folosi eficient va deveni o abilitate de bază pe piața muncii, după cum estimează acești specialiști. Tranziția nu e totuși lipsită de provocări, mai ales pentru firmele mici și mijlocii, care se lovesc de costuri, de lipsa de pregătire, de anumite riscuri de securitate. Dacă folosirea necontrolată a aplicațiilor de către angajați, într-adevăr, e un mic risc de securitate. Trebuie să pui la dispoziție niște date care uneori sunt sensibile și uiți faptul că în momentul în care faci chestia asta, de fapt împarți cu cineva, că în spatele acelui AI au acces și anumite persoane undeva. Pentru a face pași siguri, fără să-și riște datele confidențiale, înțeleg că firmele au la dispoziție niște hub-uri de inovare unde pot testa soluții tehnologice înainte să facă investiții mari. N-am știut de această zonă de securizare, să zicem, a viitoarelor acțiuni. Deci, unele firme se pot pregăti pentru o piață în care conectarea tehnologiei la obiectivele de business va deveni foarte, foarte importantă și atunci e nevoie de un spațiu de manevră sigură și un spațiu de manevră în care

0: în cazul în care ai buctat-o, să nu fie o catastrofă pentru companie. Ne întâlnim cu Scissor Sisters, I Don't Feel Like Dancing. Este un hit pe care îl avem de vreo două decenii încoace și îl ascultăm în continuare cu plăcere.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 6:52, mi s-a părut interesant cum activitățile creative, cum ar fi pictura, desenul sau lucru manual, sunt metode foarte bune de relaxare, deși la un moment dat spunea cineva, o tânără, ce, cum, adică să faci chestii manual, lucru manual, să consideri că este o relaxare, nu, este o treabă și nu aș vrea așa ceva. Mă rog, a fost poate o chestiune în minoritate din câte îmi dau seama, pentru că aceste activități creative sunt într-adevăr metode bune de relaxare, pentru că te ajută cumva să te concentrezi complet asupra sarcinii de moment și nu-ți mai bați capul cu alte probleme. Organizația Mental Health America chiar a recomandat hobby-uri de genul ăsta pentru reducerea stresului. Prin concentrare pe detalii practice, mintea e distrasă de la grijile zilnice și favorizează cumva o stare de liniște mentală. Proiecte de tip bricolaj sau, știi, fă singur oareși ce, do it yourself, tricotat, croșetat, olărit. Lucrurile astea oferă o satisfacție suplimentară prin faptul că obții un rezultat care este foarte palpabil, adică pui mâna și ai obiectul efectiv. Iar această îndeletnicire oferă un sentiment de realizare și scade automat și anxietatea, îmbunătățește starea generală de spirit. Na, multe lucruri faine din câte se pare. Și pe lângă activitățile artistice, mai sunt câteva preocupări foarte cunoscute, așa, care contribuie la starea de bine. Vorbim de citit, grădinărit, gătit, na, dar cumva trebuie... Da, trebuie să ai inclinație spre asta. Că dacă, de exemplu, nu-ți place să gătești și vine cineva și zice, băi, fii atent, o metodă să te relaxezi e să gătești. Vai, deci cred că nervii îți urcă până în pot. Așa că e important să te corelezi totuși cu ceva care îți place cât de cât. Treaba asta funcționează ca un refugiu față de ritmul ăsta alert pe care îl avem zi de zi. Într-adevăr, va reduce din oboseală mentală, oferă... cum să zic, oportunități de astea de deconectare într-un mod simplu și foarte accesibil până la urmă, adică, na, și asta cu grădinăritul. Oameni nu trebuie neapărat să stai la țară și să ai hectare pe care să le cultivi, că atunci nu știu dacă mai este neapărat o relaxare în sine, cât un foarte important job. Dar poți să-ți faci inclusiv pe balcon. Am întâlnit multe persoane care și-au transformat balconul în adevărate mici grădini botanice. Chiar ieri povesteam cu un tânăr, Alexis pe numele lui, care mi-a explicat mi-a dat detalii despre mica lui grădină botanică pe care a făcut-o. Să ține minte că Alexis este un băiețel, are, cred că în jur de vreo 9 anișori, dacă bine am reținut, și este foarte pasionat de așa ceva. Sigur, la el nu se pune problema eliminării stresului prin astfel de activități, dar poate fi un exemplu că inclusiv o mică grădină poate fi amenajată pe pervazul unui geam sau într-un balcon, având grijă de toate lucrurile alea și, mă rog, văzând cum se dezvoltă și etc. Toate detaliile, apropo de fiecare plantuță, v-am explicat fiecare despre ce e vorba, care este planta aeriană, care este plantă nu știu de care, care... În fine... se vede pasiunea lui și de altfel trebuie să se vadă această pasiune într-o activitate care sau de la care aștept să-ți aducă și relaxare în schimb. Suntem pe finalul acestei ore, o dimineață faină, zic eu, de marți, o începem foarte bine. În ora următoare ne reauzim, avem câteva lucruri interesante de asemenea pregătite. Vine și colega cu știrile imediat, în aproximativ 5 minute se întâmplă asta la gongul de 7 fix.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

0: Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. Că...

0: Radio Transilvania.
1: Observatorul român al sărăciei energetice propune majorarea voucherelor pentru electricitate și extinderea sprijinului pentru gospodăriile vulnerabile. Indemnizație lunară pentru tinerii care au beneficiat de o măsură de protecție specială. Iar târgurile de Crăciun și-au anunțat datele de deschidere în marile orașe. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Observatorul român al sărăciei energetice propune majorarea voucherelor pentru electricitate, care au în prezent o valoare de 50 de lei lunar. Măsurile sunt solicitate în contextul scumpirilor estimate pentru sezonul rece 2026-2027. Potrivit avertizmentelor citate de organizație, facturile la electricitate ar putea să crească cu 20 până la 22% în iarna următoare și în primăvara anului viitor. Observatorul cere actualizarea pragurilor de venit pentru acordarea ajutorului. În prezent, sprijinul este destinat persoanelor singure cu venituri de cel mult 1940 de lei și familiilor cu venituri de maximum 1784 de lei per membru. Tinerii care au beneficiat de măsuri de protecție specială pot primi o indemnizație lunară de 3170 de lei până la împlinirea vârstei de 26 de ani, dacă urmează o formă de învățământ sau au un loc de muncă. Începând din 2026, sprijinul poate fi solicitat inclusiv de persoanele care au părăsit anterior sistemul de protecție, iar pentru anumite categorii de beneficiari există posibilitatea recuperării sumelor. Indemnizația este destinată tinerilor care au beneficiat de o măsură de protecție specială, precum plasamentul și care îndeplinesc condițiile stabilite de lege. Pentru acordarea indemnizației, tinerii trebuie să depună o cerere însoțită de documentele care atestă îndeplinirea condițiilor legale. Cererile și documentele justificative pot fi depuse la agențiile județene pentru plăți și inspecție socială. Documentele pot fi transmise și în format electronic. Banca Națională a României a anunțat că inflația va crește din nou până la sfârșitul anului. Deși în primele două luni din trimestrul al treilea, rata anuală a inflației a cunoscut o reducere substanțială, coborând la 6,17% în luna august, tendința pozitivă este pe cale să se inverseze. Conform Băncii Centrale, inflația își va relua o traiectorie ascendentă până la finalul acestui an. Această schimbare de direcție vine pe fondul unor presiuni tot mai mari legate de prețurile la combustibil și energie, dar și din cauza scumpirii materiilor prime pe piețele internaționale. Reluarea creșterii inflației este alimentată de mai mulți factori care pun presiune pe costurile de trai, piața energiei și a carburanților, materiile prime și seceta și cursul de schimb. Evoluția leului în raport cu principalele monede internaționale continuă să influențeze prețurile bunurilor din import. Pentru românii care își planifică din timp vacanțele de iarnă sau mini-vacanțele de weekend, târgurile de Crăciun reprezintă unul dintre principalele puncte de atracție din noiembrie și decembrie. Primele orașe care vor îmbrăca haine festive sunt Craiova și Sibiul. Ambele municipalități au anunțat că târgurile de Crăciun se vor deschide oficial pe 14, respectiv 13 noiembrie și își vor întâmpina vizitatorii până pe 3 ianuarie 2027. Urmează Cluj-Napoca, unde târgul de Crăciun din Piața Unirii va fi deschis din 21 noiembrie până pe 1 ianuarie. În Brașov, atmosfera de sărbătoare din Piața Sfatului va începe pe 27 noiembrie și se va încheia pe 3 ianuarie. Pe 28 noiembrie se va deschide și târgul de Crăciun din Oradea, însă acesta își va închide porțile mai devreme pe 26 decembrie. Târgul de Crăciun din București se va deschide pe 29 noiembrie până pe 28 decembrie. Sunt Eliana Sabo, vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo. Ora 7:04 în acest moment în orașele din Transilvania. Temperaturile sunt cuprinse între 5 și 9 grade Celsius. Avem 5 grade în acest moment ca media orașului la Oradea, la Satu Mare. De asemenea, 5 grade la Carei și la Alești. 6 grade Celsius ca media orașului pentru Zalău. Se înregistrează acum și la Beiuș, de asemenea. 8 grade avem la Cluj, la Bistrița, 8 grade și la Beclean. 9 grade la Luduș, la Mediaș și la Turda. Cerul e destul de pestriț, aș spune, peste Transilvania. Sunt porțiuni unde cerul este senin de-a dreptul, cum ar fi în zona de Satu Mare, în zona Bihorului, dar în restul teritoriului este acoperit. Iar intervalul de maxime de astăzi se situează între 14 și 16 grade Celsius.
3: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic. Pe șosele, hai să luăm câteva trasee, să vedem cum stăm în comparație cu ceea ce știam de altă dată. Dacă suntem în centrul comunei Florești și vrem să ajungem în Piața Unirii din Cluj, parcurgem traseul ăsta în aproximativ o oră. Am putea un pic să scurtăm dacă în zona Calvaria intrăm pe Primăverii și pe Plopilor și apoi pe Splaiul Independenței, să evităm un pic aglomerația pe care o văd în zona mai de către centru, respectiv în partea cu Calea Mănășturi și Clinicilor, și pot să scurtez până la aproximativ un sfert de ceas. Dacă ești în Apahida, în centru, și vrei să ajungi în Piața Avram Iancu, timpul pe care îl petreci în trafic pe acest traseu este de 37 de minute dacă vii pe centură, sau dacă vii direct, chiar 32 de minute. Iar dacă suntem în zona Oradiei, pornind din Sânt Ion în acest moment, să ajungem în Velența pe centură 19 minute, iar prin direct prin zona industrială 22 de minute. Iar dacă suntem în Podgoria și vrem să ajungem în Piața Rogerius, 18 minute ar fi de parcurs pentru acest traseu.
0: Bună dimineața, Transilvania! Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de marți. Este o zi de 13 octombrie. Să ne bucurăm de o nouă zi de toamnă.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Alina Eremia și Puia, genul ăla. Interesantă piesă, trebuie să recunoaștem. Ora 7:10. Interesant și faptul că românii au ajuns în fruntea Europei la apetitul pentru criptoactive, deși un sfert din populație nu are un cont bancar, după cum spune directorul Direcției de Stabilitate Financiară din Banca Națională a României. După estimările noastre, spune el, și ne-am uitat la 21 de țări din Uniunea Europeană, am fi pe primul loc în ceea ce privește preferința populației către asemenea tipuri de active. A spus chiar ieri acest domn director din cadrul Băncii Naționale a României la o conferință pe teme de genul ăsta, da, o conferință de specialitate. Suntem pe primul loc, sau mă rog, estimăm că suntem pe primul loc, dar cam pe acolo e situația. Asta înseamnă că, nu, ca altă dată, românii caută variante care să îi ajute să aibă un venit mai bun cu o muncă relativ mai ușoară, pentru că, după cum îmi explica cineva, băi, dacă știi un pic, că înțelegi mecanismul, nu depui un mare efort, dar efortul totuși este depus în momentul în care înveți mecanismul. După părerea mea, și aici este un efort, dar, într-adevăr, poate în comparație cu alte activități care probabil nici nu îți plac, s-ar putea asta să ți se pară mai interesantă. Dacă este cu rezultat, fie!
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Poker Face și într-adevăr la jocuri de genul ăsta câteodată te gândești, băi, dacă n-ai noroc, dacă nu ești un om norocos, n-are rost să te bagi la așa ceva. Și sunt alții care spun, băi, dacă n-ai strategie, dacă nu știi cum să, dacă nu înveți, dacă n-ai exercițiu, atunci nu câștigi, mă rog. Lucrurile sunt într-adevăr controversate pe aceste jocuri, personal nu le susțin în mod deosebit, sunt într-adevăr aducătoare de bucurie pentru mulți dintre ei și nu am fost foarte surprinsă când zilele trecute am aflat că un tânăr a renunțat la jobul pe care l-avea ca să se dedice întru totul jocurilor de acest fel, pentru că a câștigat la un moment dat vreo, nu știu, sumă mare, 100.000 de euro sau ceva de genul ăsta și a considerat că este un semn demn de luat în calcul. Mă rog. 7 și 16 minute pe pagina de Facebook te îndemn să iei în calcul intrarea pe linia de comentarii, pentru că astăzi fiind 13 octombrie am zis să lansăm o întrebare cumva relaxantă și simpatică. 13 este o zi cu superstiții sau până la urmă o zi obișnuită? Cum este pentru tine o dată de 13, că o avem cel puțin de 12 ori în calendar într-un an? Așa că te invit să intri pe pagina de Facebook Radio Transilvania, să lași în comentarii răspunsul tău la această simplă și simpatică întrebare de 13.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica,
3: simți diferența.

0: Are o piesă cu mult dinamism și foarte potrivită, de ce nu la început de zi, poate chiar și pe parcursul zilei, mai ales dacă te gândești că vrei să faci un pic de sport. Am văzut că cel mai recent Eurobarometru indică faptul că europenii fac din ce în ce mai mult sport în comparație cu ceea ce se întâmplă acum 4 ani. Principalele motive sunt grija pentru sănătatea fizică și grija pentru sănătatea mentală, dar totodată relaxarea. În fine, cumva la polul opus, România pare că iese în evidență prin nivelul ridicat de sedentarism. Își păstrează un istoric destul de slab la acest capitol, din păcate. La nivel general, parcurile, sălile de fitness, mersul pe jos sau cu bicicleta sunt tot mai folosite pentru mișcare în Europa. Dar țara noastră se confruntă în continuare cu un decalaj destul de mare față de media europeană. În timp ce tinerii și persoanele cu o situație financiară mai bună fac sport mai des, se remarcă faptul că pensionarii sau, mă rog, cei care se lovesc de anumite lipsuri materiale sunt de obicei mult mai sedentari. Cum spunea și cineva zilele trecute, mă rog, luna trecută, în septembrie aveam această discuție, atunci când cumva conștientizezi multele lipsuri pe care le ai, te întristezi și mai puțin cauți soluții. Dacă reușești cumva să te aduni și să... nu neapărat să bagi sub preș lipsurile pe care le ai, dar să te concentrezi mai mult pe ceea ce ți-ai dori, să, mă rog, să te aduni, cum spunea omul respectiv, atunci poți să ieși din această... din acest cerc vicios al minusurilor. Da, e într-adevăr complicat. Și de multe ori ai nevoie de ajutor în sensul acesta. Mă, nu știu dacă neapărat numai un psiholog este o soluție, dar poate și un prieten bun care să poată să te scoată din acel butoi cu tristețe în care s-ar putea să ajungi la un moment dat. Te aștept pe pagina de Facebook, nu neapărat despre tristețe, deși na, fiecare își asociază numărul 13 cu ceea ce consideră că e mai potrivit. Te invit pe pagina de Facebook Radio Transilvania în această dimineață să lași comentariul tău apropo de 13. O zi de 13 e o zi obișnuită sau e de fapt o zi superstițioasă?
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

0: sănătate.
1: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
2: Ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert, ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești!
3: Hei, m-auzi? Sunt ficatul tău! Deși nu mă simți, lucrez tăcut și fără pauză și am nevoie de sprijin. Alege Silchiu Forte! Cu o singură capsulă pe zi, susține detoxifierea, regenerarea și protejarea ficatului. Fă un pas inspirat pentru un ficat protejat cu Silchiu Forte. Conține silifos, colină, same și vitamine. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acesta este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul.
4: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată, deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
1: La housemob.design găsești inspirația pentru un cămin pe gustul tău, scaune,

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
5: Iubim Clujul.
6: Iubim Clujul. Iubim
7: muzica bună.
8: Radio Transilvania.
9: Simți muzica, simți diferența.

0: Jumătate de oră trecută de la fix, ne întâlnim acum cu Ciprian Aron, realizatorul emisiunii Made in Cluj, să vedem care sunt principalele subiecte pregătite pentru ediția de azi. Bună dimineața, Cipri!
1: Bună dimineața, Irina, spun și eu de aici, de la Cluj. Vorbim astăzi despre actualitate, despre cele mai importante știri care țin capul de afiș a presei locale, a presei naționale. Discutăm, sigur că da, despre actualitate în principal pe parcursul acestei zile, dar vreau să vorbim totodată și despre agendele sau despre rubricile pe care le avem astăzi în emisiune. Mă refer aici la rubrica noastră de sănătate. Îmi place să-i spun porția de sănătate din fiecare zi de marți, imediat după ora 9, atunci când îi dăm întâlnire doctorului Mihai Sârbu, specialist în chirurgie dento-alveolară, și crede-mă, am aflat foarte multe lucruri noi, dar mai cu seamă am putut prin invitatul nostru să răspundem unor întrebări care au venit în mod real de la ascultători, care sigur că au vrut să afle mai multe despre ceea ce înseamnă starea de bine a dinților, despre sănătatea orală, așa că o să vorbim mai multe după știrile de ora 9. La fel, după ora 10, după știrile de ora 10, mai avem un invitat, este vorba de Radu Rațiu, vicepreședintele Consiliului Județean Cluj. Discutăm aici despre, sigur, problemele și provocările mari pe care le are Clujul astăzi, infrastructura rutieră, drumurile județene care traversează județul Cluj, care e starea, de fapt, când vine vorba despre infrastructura rutieră în județ, și totodată discutăm despre câteva oportunități digitale pe care administrația din Cluj le-a adus. Se vorbește că în Cluj administrația, cel puțin la nivel județean, a trecut într-o etapă, într-o fază nouă, cea digitalizării. Sunt foarte multe acte care merg în acest format. Se spune că, de pildă, Clujul a făcut niște pași în față din punctul ăsta de vedere. Vom vedea care sunt toate aceste aspecte și toate aceste argumente. O să ne spună mai multe Radu Rațiu imediat după ora 10, după știrile de ora 10. Astfel o să abordăm o paletă întreagă de subiecte astăzi și invit pe toți cei care ne ascultă, începând cu ora 8, pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. O să fim live și pe Facebook, pe pagina de Facebook Radio Transilvania și Made in Cluj by Radio Transilvania. Irina, deocamdată atât de aici, de la Cluj.
0: Mulțumesc, Cipri, interesante subiectele de astăzi, așadar în jumătate de oră începe și Made in Cluj, dar și toate celelalte ediții de Made in by Radio Transilvania.
2: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
3: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: Junior Jack și stupid disco, ora 7:37 de minute în această dimineață de marți, 13 octombrie. De altfel, 13 este un număr care pentru unii e, mă rog, obișnuit, iar pentru alții e special. Există o teamă irațională de numărul 13 și chestia asta se numește triskaidecafobia. Este o teamă, într-adevăr, fără un fundament clar și care se leagă de numărul 13. Dacă ar fi fost vineri, astăzi, dar e marți, mă rog, dacă ar fi fost vineri, atunci teama specifică de vineri 13, înțeleg că are și ea un nume și s-ar fi numit paraschevidecatriafobie. Oh, Doamne ferește, mă rog, și omul care a inventat această denumire a fobiei, cred că s-a distrat căutând acest nume. Dar oricum, există câteva origini cumva pentru reputația asta. Dacă mergem pe mitologia nordică, se povestește despre un ospăț la Valhalla, la care au fost poftiți 12 zei. Loki al 13-lea a sosit nepoftit și l-a manipulat pe un zeu orb Hor să în fine îl alăture pe Baldur, zeul luminii și al bucuriei, și în felul ăsta să aducă întuneric în lume și s-ar zice că, na, 13-le vezi a fost norocos. Iar în tradiția creștină, la cina cea de taină, au luat parte practic 13 persoane, că, na, vorbim de Iisus și cei 12 apostoli. Și Iuda, cel care l-a trădat pe Iisus, ar fi considerat al 13-lea invitat de fapt și care, iată, din nou duce la povestea cu 13, care nu e norocos. Pe urmă, mai este și povestea cavalerilor templieri, că propriu zis, într-o zi de 13 octombrie, în anul 1307, regele Filip al IV-lea al Franței a ordonat arestarea în masă a cavalerilor templieri, un moment istoric, da, care a accentuat cumva conotația asta negativă a combinației de 13, mă rog, și alte lucruri nebucuroase, nefericite. Există pe urmă o discuție și despre sincronizarea lunară și calendaristică. Da, pentru că într-un an solar, aproximativ 13 cicluri lunare completate, că anul lunar ar avea 13 luni de câte 28 de zile, cum ar veni, și nu neapărat coincide cu ceea ce avem noi, calendarul obișnuit de pe perete, cu ghilimele de rigoare. Și din acest motiv, unele culturi mai vechi, matriciale, asociau numărul 13 cu anumite ritmuri ale naturii și care, de fapt, sunt cumva dincolo de înțelesul obișnuit. Pe urmă, mai sunt câteva chestiuni care se leagă de interpretări diverse ale lui 13, o să mai povestim în câteva minute. Deocamdată te las pe tine să te gândești și să analizezi această zi de 13 octombrie, o zi de marți obișnuită sau o zi mai specială în care trebuie să ai o atenție sporită la, ce știu, anumite indicii. Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania cu răspunsul tău la această întrebare ghidușă a dimineții.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 7:43 de minute, serviciul de telemedicină pediatrică al Opedii înțeleg că a fost folosit de peste 8400 de părinți în primele 9 luni ale acestui an. Sunt date care au fost publicate recent și în acest fel, iată, oamenii au putut primi sfaturi rapide, sigure, de la medici specialiști, fără să mai fie nevoie să dea o fugă la spital sau la cabinetele medicale pentru fiecare problemă care e mică. Sigur, pentru problemele mari în continuare trebuie mers la spital, dar pentru ceva ce poate fi rezolvat ușor, iată, există această soluție cu Alopedii. Cei mai mulți dintre părinți, adică aproape 68% dintre cei care au sunat, au primit recomandări clare care le-au permis să își îngrijească micuții direct acasă. De asemenea, medicii le-au explicat cu atenție și care sunt semnalele de alarmă la care trebuie să fie atenți, în timp ce un procent mai mic de copii au fost îndrumați spre un consult imediat sau au avut nevoie de ambulanță. Deci atunci când, într-adevăr, lucrurile par să fie mai grave, acolo nu mai stai la telefon, imediat ești direcționat către, nu știu, ambulanță sau către un spital anume unde să mergi, dar dacă sunt chestiuni ușor de rezolvat, cei de la Alopedii găsesc și dau imediat soluții. Cele mai multe apeluri, mai exact 1914, au fost legate de febră. Febra rămâne principalul motiv pentru care părinții cer ajutor. Medicii reamintesc că febra este doar felul organismului de a lupta cu infecțiile și odată cu venirea toamnei și întoarcerea copiilor la școală sau la grădiniță, încep cumva să crească și cazurile de infecții respiratorii, deci nu e o chestiune pe care trebuie să o lași deoparte, dar cumva există, iată, această explicație de cadru. Mergem mai departe cu Harry Styles și Late Night Talking, chiar dacă noi avem Early Morning Talking.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: Poate că îți stă în minte experiența de festival din această vară și aștepți cu nerăbdare următoarea ediție de Electric Castle. Tocmai s-au dat publicității datele pentru următoarea ediție. Festivalul Electric Castle se întoarce la Castelul Banfi din Ponțida pentru a 13-a ediție, care se va desfășura în perioada 15-18 iulie. Cum spuneam, 2027. Organizatorii au dat deja startul pregătirilor, au pus în vânzare primele abonamente pentru cele 4 zile de distracție. Iar cei care vor să retrăiască atmosfera ediției precedente, la care au participat sute de mii de oameni, înțeleg că pot urmări undeva la vreo 20 de concerte integrale pe canalul de YouTube al festivalului. Printre artiștii ale căror prestații pot fi reascultate se numără Teddy Swims, Archive Unzut, The Pistols, Kneecap, House of Protection. Da, sunt un fel de alternativă faină pentru fanii care vor să se bucure din nou de muzica celor care au fost la Electric Castle. Așadar, pentru anul următor, dacă ai nevoie să-ți pregătești cumva vacanța și în funcție de aceste date, 15-18 iulie 2027, o nouă ediție Electric Castle.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

0: Lane Marlin, Sitting Down Here, la Radio Transilvania. Ora 7:53 de minute, 13, zi obișnuită sau superstițioasă? Întrebare pe pagina de Facebook. De altfel, întrebarea cumva a pornit și de la ce mai întâlnim în diverse culturi și sisteme. De exemplu, sistemul duodecimal versus 13 ne indică faptul că numărul 12 a fost văzut istoric ca un număr al completitudinii, ca să citesc pe cineva. 12 luni, 12 zodii, 12 ore pe cadran, 12 munci ale lui Hercule, etc. Și adăugarea unei unități peste 12, adică 13, a fost adesea privită ca o rupere a ordinii stabilite și cumva aduce imprevizibilul, deci nu prea norocos. În cultura maiașă, 13 era un număr sacru, era considerat divin. Calendarul ritualic maiaș se baza pe cicluri de 13 săptămâni de câte 20 de zile, iar panteonul lor includea 13 niveluri ale cerului. Dacă ne uităm chiar și în prezent la aspecte de arhitectură, multe clădiri înalte din lume omit etajul 13, trec de la 12 direct la 14, iar unele companii aeriene evită să aibă rândul 13 în avioane. Iar în cultura occidentală, da, uneori este evitat, dar în alte țări, cum ar fi Italia, 13 este considerat un număr aducător de noroc și fertilitate. De asemenea, mulți sportivi celebri poartă numărul 13 pe echipament, tocmai pentru a sfida superstiția. Pe pagina de Facebook avem câteva comentarii interesante. Îl salutăm și pe Marius, care într-adevăr are un comentariu foarte complex. Marți 13 sau cum ne place să dăm vina pe calendar pentru propriile gafe. Trăim în epoca inteligenței artificiale, proiectăm mașini, mai scrie Marius, care se conduc singure, explorăm spațiul cosmic și totuși în fiecare dimineață de marți care se intersectează cu numărul 13 pe calendar, o anxietate colectivă pune stăpânire pe societate. Brusc devenim neputincioși în fața unei ecuații absurde compuse din superstiții balcanice și istorii medievale occidentale, botezată populară ziua celor 3 ceasuri rele. Comentariul lui, într-adevăr, comentariul lui Marius e foarte interesant, te invit să-l urmărești pe pagina de Facebook. Mulțumesc tuturor celor care au intrat și au lăsat răspunsuri acolo. Irina Gașpar sunt, ne auzim și mâine dimineață.
1: Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
4: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
5: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să izolezi casa eficient, la Dedeman ai spumă poliuretanică pentru polistiren Sika Boom 582 Foam Fix 750 ml la doar 39 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Construiești sau renovezi? Atunci vino să vezi, să compari și să alegi. Când? Pe 23-25 octombrie. Unde? La BT Arena din Cluj-Napoca. Cât costă? Nimic. Intrarea este gratuită. La NZB Expo găsești producători de materiale de construcții, ateliere practice și competiții între meșteri, scule și unelte și o scenă plină de speaker locali și internaționali. Te așteptăm pe 23-25 octombrie la BT Arena cu 3 zile pline de know-how și de show în construcții. NZB Expo este susținut de E.ON Energie România, Banca Transilvania și Hexagon.
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
9: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
9: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Pensia medie din România a ajuns la 2821 de lei în septembrie, iar pensia de invaliditate a scăzut față de anul trecut. Turismul românesc pierde teren în 2026 cu venituri în scădere. Aflăm imediat și unde pleacă românii în vacanța de toamnă a elevilor. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Peste 4,57 de milioane de pensionari erau înregistrați în România în luna septembrie. Pensia medie a fost de 2821 de lei, cu doar 7 lei mai mare decât în urmă cu un an. Pensia pentru limita de vârstă a ajuns la 3168 de lei, în creștere anuală cu 10 lei. Pensia medie de invaliditate a scăzut la 1071 de lei, cu 48 de lei mai puțin față de aceeași perioadă anului trecut. De acest tip de pensie beneficiază 388 de mii de persoane. Pensia de urmaș a fost de 1525 de lei, cu 11 lei peste nivelul de anul trecut. Aproape 900 de mii de pensionari primesc indemnizația socială minimă de 1281 de lei. Turismul românesc traversează un an dificil după ce 76,4% dintre operatori au raportat scăderi ale veniturilor în prima jumătate a anului 2026. În aceeași perioadă, numărul turiștilor a scăzut cu 4,1% la 5,55 de milioane de sosiri. Printre principalele probleme semnalate de firme se numără instabilitatea fiscală, costurile în creștere și sprijinul public insuficient. Peste 80% dintre operatori își finanțează activitatea din surse proprii, iar aproape jumătate consideră voucherele de vacanță cea mai eficientă măsură de sprijin. Deși capacitatea de cazare a României a crescut cu aproape 30% în ultimii 5 ani, atragerea turiștilor străini rămâne o provocare. Autorii studiului susțin că este nevoie de promovare mai eficientă și de oferte care să îi determine pe vizitatori să petreacă mai mult timp în România. Guvernul a aprobat scoaterea din rezervele de stat și distribuirea gratuită a unor produse în valoare de 18,87 de milioane de lei fără TVA către serviciile sociale pentru persoane cu dizabilități, copii aflați în sistemul de protecție, vârstnici și oameni fără adăpost. Ajutoarele cuprind alimente, îmbrăcăminte și încălțăminte, articole pentru dormit și lenjerie, precum și produse de igienă personală. Produsele vor ajunge la Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din județe, care le vor distribui serviciilor sociale beneficiare. Dacă unele centre primesc mai multe produse decât au nevoie, surplusul va putea fi repartizat altor servicii sociale publice. Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale va preda produsele Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, în baza unui protocol care va stabili cantitățile și procedura de predare-preluare. Vacanța școlară din această toamnă reprezintă un prilej ideal pentru familiile din România de a organiza o scurtă escapadă de câteva zile. Pentru părinții care își planifică sejurul, alegerea locului de cazare nu mai depinde doar de zonă, ci mai ales de opțiunile de recreere, astfel încât cei mici să aibă activități captivante, potrivit platformei de rezervări travelminute.ro. Destinațiile cele mai căutate de familii sunt zonele montane, Valea Prahovei și Transilvania. Pentru un sejur de 3 nopți destinat unei familii cu 2 adulți și un copil, prețul de pornire este de aproximativ 1500 de lei. Tariful pentru o pensiune cu loc de joacă se situează între 500 și 700 de lei per noapte. Dacă hotelul este dotat cu piscină interioară, costul variază între 750 și 900 de lei per noapte. Vacanța de toamnă este programată între 24 octombrie și 1 noiembrie. Sunt Liana Sabo, rămâi cu noi pentru a afla cele mai noi informații din orașul tău. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Maxima acestei zile este de 14 grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 7 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci musai să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, pe strada Tetura Turcului, pe Calea Florești, pe strada Moților, în zona Pieței Lucian Blaga, pe strada Victor Babeș, pe strada Napoca, în zona Pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe Calea Observatorului, pe Calea Turzii, pe strada Frunzișului, oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Mei din Cluj, la Radio Transilvania. Eu sunt Ciprian Arun și astăzi vă invit să discutăm despre actualitate, despre informațiile zile, despre știrile momentului. Bifăm actualitatea, vorbim despre cotidian, despre evenimentele importante care se întâmplă în Cluj în această perioadă și vă invit ca de fiecare dată să propuneți și voi subiecte care evident le putem transforma pe urmă în teme de discuție aici în emisiunea noastră. Mei din Cluj este o platformă liberă a clujenilor. Discutăm aici pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe Radio Transilvania. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile faine din Cluj, aici la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

E mai din Cluj la Radio Transilvania. Vreau să mergem puțin și la pasirea istorică a zilei, ce s-a întâmplat de-a lungul timpului. Pe 13 octombrie 1479, pe această dată de 13 octombrie, are loc bătălia de la Câmpul Pâinii, bătălie dintre armata turcă condusă de Ali Iskender, Isa și Bali și armata transilvaneană condusă de Ștefan Baturi. În 1781 este dată patenta de toleranță religioasă emisă de împăratul Iosif al II-lea. În 1860 a fost realizată prima fotografie aeriană din lume dintr-un balon cu aer cald la înălțimea de 1200 de picioare, 366 de metri deasupra orașului Boston. Pe 13 octombrie 1879 a fost dată legea de revizuire a articolului 7 din Constituția României, care acorda cetățenie și locuitorilor de altă religie decât cea creștină. Evreii pământeni primeau astfel cetățenie română. În anul 1917, pe 13 octombrie, are loc miracolul de la Fatima, la care există aproximativ 70.000 de oameni, la Cova da Iria din Portugalia, acolo unde se arată unor copii Fecioara Maria. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: frate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă stația Petrom. La MotoStart, în această perioadă, sunt reduceri considerabile de prețuri. Dacă vrei să vezi modelele, prețurile și ofertele de sezon, intră pe www.motostart.ro.
4: Ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe MobExpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
5: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie, cumpără produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fii Maestrul Renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3000 de lei. Sika și Adeplast, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
6: Te sperie vizita la stomatolog? La Dental Care Sârbu schimbăm frica în încredere. Dental Care Sârbu, clinica stomatologică multidisciplinară, unde te așteaptă medici specialiști pentru a-ți reda zâmbetul natural și o masticație corectă. Clinica unde frica dispare și zâmbetul revine. Vino pe strada Constantin Brâncuș, 149, în Cluj, sau intră pe dentalcaresârbu.ro ca să ne cunoști mai bine.
7: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula Uractiv Lito. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Uractiv Lito. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
9: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
9: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: anilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut Cluj și rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania. Vreau să vă vorbesc și despre un moment de istorie a locului, ce s-a întâmplat pe 13 octombrie de-a lungul timpului în Cluj. De asta dată, în 1902, a fost inaugurat sediul central al Universității Franz Josef, clădirea centrală a Universității, realizată după planurile arhitectului Karl Meixner, inaugurat în data de 13 octombrie 1902 de ministrul educației de la acea vreme, Gyula Vlasic. În 1919, așa cum se știe, după ce autoritățile române au intrat în posesia clădirii centrale a universității, aici sigur că da, a început activitatea o nouă universitate sau sigur că da, o continuare a Universității Franz Josef, denumită de astă dată Universitatea Regele Ferdinand I. Clujul are o istorie și, hai să spunem, o lume absolut minunată din punct de vedere universitar. Cred că sunt foarte multe elemente pe care le găsim astăzi în sediul central al universității, clădirea Universității Babeș-Bolyai, foarte multe elemente datând chiar de atunci, din momentul 1902. Ce frumoasă e istoria și ce, repet, ce particularități și elemente istorice are Clujul prin universitate și prin această clădire centrală a Universității Babeș-Bolyai astăzi. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

E mai din Cluj la Radio Transilvania. Mai avem puține momente până la ora 9, atunci când vă dau întâlnirea la o nouă porție de sănătate. Discutăm despre sănătatea orală, despre sănătatea dinților cu invitatul nostru din fiecare ediție de marți, doctorul Mihai Sârbu. Discutăm așadar lucruri noi, inedite și sigur că da, care merită aflate de către fiecare dintre dumneavoastră. Vă invit să rămâneți aproape de noi pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro, dar o să fim live și pe pagina de Facebook Radio Transilvania și Made in Cluj by Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Construiești sau renovezi? Atunci vino să vezi, să compari și să alegi. Când? Pe 23-25 octombrie. Unde? La BT Arena din Cluj-Napoca. Cât costă? Nimic. Intrarea este gratuită. La NZB Expo găsești producători de materiale de construcții, ateliere practice și competiții între meșteri, scule și unelte și o scenă plină de speakeri locali și internaționali. Așteptăm pe 23-25 octombrie la BT Arena cu 3 zile pline de know-how și de show în construcții. NZB Expo este susținut de E.ON Energie România, Banca Transilvania și Hexagon.
3: Zâmbetul care vindecă. Emisiune susținută de Clinica Dental Care Sârbu. Află cât de importantă este sănătatea dinților tăi și ce impact profund are dantura asupra întregului organism. Medici stomatologi cu multă experiență îți vor spune care sunt soluțiile optime pentru redobândirea sănătății dentare și cum tehnologia modernă a schimbat stomatologia pentru totdeauna. La Clinica Dental Care Sârbu se creează zâmbete memorabile prin dinți sănătoși. Zâmbetul care vindecă. La Radio Transilvania.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești curtea pentru orice sezon, la Dedeman ai pomi fructiferi, diverse soiuri, de la doar 15,99 lei și încălzitor pentru terasă pe gaz Grünmann, 13 kW, la doar 779 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Nisip, pietre la rinichi. Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Observatorul român al sărăciei energetice propune majorarea voucherelor pentru electricitate și extinderea sprijinului pentru gospodăriile vulnerabile. Indemnizație lunară pentru tinerii care au beneficiat de o măsură de protecție specială. Iar târgurile de Crăciun și-au anunțat datele de deschidere în marile orașe. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Observatorul român al sărăciei energetice propune majorarea voucherelor pentru electricitate, care au în prezent o valoare de 50 de lei lunar. Măsurile sunt solicitate în contextul scumpirilor estimate pentru sezonul rece 2026-2027. Potrivit avertizmentelor citate de organizație, facturile la electricitate ar putea să crească cu 20 până la 22% în iarna următoare și în primăvara anului viitor. Observatorul cere actualizarea pragurilor de venit pentru acordarea ajutorului. În prezent, sprijinul este destinat persoanelor singure cu venituri de cel mult 1940 de lei și familiilor cu venituri de maximum 1784 de lei per membru. Tinerii care au beneficiat de măsuri de protecție specială pot primi o indemnizație lunară de 3170 de lei până la împlinirea vârstei de 26 de ani, dacă urmează o formă de învățământ sau au un loc de muncă. Începând din 2026, sprijinul poate fi solicitat inclusiv de persoanele care au părăsit anterior sistemul de protecție, iar pentru anumite categorii de beneficiari există posibilitatea recuperării sumelor. Indemnizația este destinată tinerilor care au beneficiat de o măsură de protecție specială, precum plasamentul și care îndeplinesc condițiile stabilite de lege. Pentru acordarea indemnizației, tinerii trebuie să depună o cerere însoțită de documentele care atestă îndeplinirea condițiilor legale. Cererile și documentele justificative pot fi depuse la agențiile județene pentru plăți și inspecție socială. Documentele pot fi transmise și în format electronic. Banca Națională a României a anunțat că inflația va crește din nou până la sfârșitul anului. Deși în primele două luni din trimestrul al treilea, rata anuală a inflației a cunoscut o reducere substanțială, coborând la 6,17% în luna august, tendința pozitivă este pe cale să se inverseze. Conform Băncii Centrale, inflația își va relua o traiectorie ascendentă până la finalul acestui an. Această schimbare de direcție vine pe fondul unor presiuni tot mai mari legate de prețurile la combustibil și energie, dar și din cauza scumpirii materiilor prime pe piețele internaționale. Reluarea creșterii inflației este alimentată de mai mulți factori care pun presiune pe costurile de trai, piața energiei și a carburanților, materiile prime și seceta și cursul de schimb. Evoluția leului în raport cu principalele monede internaționale continuă să influențeze prețurile bunurilor din import. Pentru românii care își planifică din timp vacanțele de iarnă sau mini-vacanțele de weekend, târgurile de Crăciun reprezintă unul dintre principalele puncte de atracție din noiembrie și decembrie. Primele orașe care vor îmbrăca haine festive sunt Craiova și Sibiul. Ambele municipalități au anunțat că târgurile de Crăciun se vor deschide oficial pe 14, respectiv 13 noiembrie și își vor întâmpina vizitatorii până pe 3 ianuarie 2027. Urmează Cluj-Napoca, unde târgul de Crăciun din Piața Unirii va fi deschis din 21 noiembrie până pe 1 ianuarie. În Brașov, atmosfera de sărbătoare din Piața Sfatului va începe pe 27 noiembrie și se va încheia pe 3 ianuarie. Pe 28 noiembrie se va deschide și târgul de Crăciun din Oradea, însă acesta își va închide porțile mai devreme pe 26 decembrie. Târgul de Crăciun din București se va deschide pe 29 noiembrie până pe 28 decembrie. Sunt Liana Sabo. În continuare, rămâi cu muzica și cu informațiile orei la Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Maxima acestei zile este de 14 grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 7 grade.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci musai să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe Calea Florești, pe strada Moților, în zona Pieței Lucian Blaga, pe strada Victor Babeș, pe strada Napoca, în zona Pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe Calea Observatorului, pe Calea Turzii, pe strada Frunzișului, oricum ar fi pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș. La mei din Cluj astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem. Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.
1: Asculți
4: Radio Transilvania.
3: Suntem aici în Made in Cluj la Radio Transilvania și așa cum vă anunțam încă din prima oră a emisiunii, discutăm despre porția de sănătate, despre sănătatea dinților. Alături de mine, ca în fiecare ediție de marți, se află domnul dr. Mihai Sârbu, specialist în chirurgie dento-alveolară. Domnule doctor, bună dimineața, vă mulțumesc pentru prezență. Astăzi aș vrea să discutăm despre un subiect pe care îl întâlnim extrem de des, dat fiind faptul că sunt foarte mulți pacienți care vorbesc despre faptul că li s-a spus că nu au os și ce înseamnă treaba asta, cum se reface. De câte ori, nu știu, ați întâlnit pacienți care au venit la dumneavoastră și vin cu zicala, cu narativul că li s-a spus că nu au os?
5: Bună dimineața, bine v-am găsit! Da, în specialitatea de chirurgie dento-alveolară, adesea ne întâlnim cu această afirmație de la pacienți, făcând consulturi în cabinete de medici stomatologi, unde de obicei nici nu se vede o tomografie computerizată, doar pe baza unei radiografii se spune că nu au os. Și când vin la o a doua opinie, la răspunsul respectiv sau la afirmația cu care se prezintă că mi s-a spus că nu am os, nu știu ce să fac sau nu am ce face, îi venim cu o întrebare în întâmpinare. Păi nu ai os, asta este un diagnostic care trebuie să îl tratăm ca atare. Efectuăm o tomografie computerizată, analizăm exact de ce nu este osul ăla, în ce zonă, ce dorim să facem acolo, adică nu doar ca o afirmație banală. Ne interesează și scopul pentru care s-a adresat pacientul, ce dorim să facem în zona respectivă. Nu am os în sens vertical, orizontal sau ca și densitate, mai mulți factori aici sunt incriminați.
3: Dar omul ce înțelege când aude treaba asta?
5: Când nu are os, păi eu îi dau întrebare ce vrei să faci în zona respectivă sau nu am os unde? De exemplu, la tuberozitate în zona dintelui 7 sau mai în spate unde nu trebuie să completăm cu nimic, nici nu contează atât de mult din punct de vedere clinic. Dacă în zona laterală a maxilarelor unde sunt molare, adică măselele, odată cu pierderea molarilor, o să începe să se topească. Se rezoarbe din spre cavitatea orală în sus, spre sinusul maxilar, dar și dinspre sinusul maxilar în jos. La nivelul zonelor maxilare avem sinusurile maxilare, care sunt niște cavități cu aer și sunt apedate pe interior cu o membrană, cu o mucoasă, se numește membrana Schneider, care are și ea o funcție de liză osoasă. Odată cu pierderea dinților, rădăcinilor pe zona respectivă, sinusul maxilar cumva se mărește și se rezoarbe osul spre cavitatea orală. Din cavitatea orală în sus, la fel, se pierde osul și din ambele părți, când avem o pierdere osoasă, ajungem că pacientul în zona laterală a maxilarilor are o ofertă osoasă de 2-3 mm, unde nu putem completa sau nu putem reabilita implantul protetic. Sunt deci, nevoie deja de proceduri suplimentare.
3: Deci, practic, când se vorbește că nu ai os, nu înseamnă că nu ai tot maxilar.
5: Da, aici să vorbim că nu am os despre procesele alveolare. Oasele alveolare sunt zonele unde sunt fixate rădăcinile dinților în osul respectiv. Acest os alveolar se dezvoltă odată cu erupția dinților. Copilul când se naște nu are acest os alveolar, avem doar oasele bazilare și odată cu formarea mugurilor dentar, cu creșterea, erupția dinților, se dezvoltă acest os. Acest os este menținut volumetric de forțele masticatorii prin intermediul dinților, în cazul în care din vari motive s-a pierdut dinții pe o anumită zonă, nu mai este stimulat de presiune, este mai puțin vascularizată zona respectivă și automat se rezoarbe. De obicei, după extracție, primele 3 luni cel mai mult se rezoarbe din acest os, ulterior, an de an, se micșorează volumetric acel os. În cazul în care pacientul știe că dorește să reabiliteze zona respectivă, să nu stea fără dinți, Ar fi bine să întreprindă măsuri până nu s-o topit, nu s-o rezorbit acel os prea mult.
6: Adică ăsta e efectul de, sau fenomenul dispariției osului. Apropo că, nu știu, probabil că unii se întreabă cum se topește sau cum dispare. Da, domnule doctor, lucrul ăsta se întâmplă la toată lumea sau, sigur, e de la caz la caz?
5: Se întâmplă la toată lumea, dar viteza cu care se rezoarbe acest os este diferit. Dependență și de metabolismul osos, de mai mulți factori, de cauza care a dus la pierderea dinților, de trauma care s-a produs în urma extracției dinților. Dar sunt și patologii, de exemplu ar fi parodontoza, când osul începe să se rezoarbă înainte de pierderea dinților, cât sunt dinții pe arcadă. Și din cauza bacteriilor, acel os se rezoarbe mult prea mult, până practic dintele cade de pe arcadă la alimentație sau pacienții și scot singur.
6: Dacă nu vreau să fac implant, probabil că se întreabă foarte mulți pacienți, mai contează că nu am os?
5: De obicei contează și destul de mult. Calitatea osului dictează și gradul de mobilitate a dinților vecini, limitrofe acestei breșe, unde nu ar dori pacientul să-și facă implant. Dinții încep să se încline, de obicei vin spre mezial, se înclină în față, dinții antagoniști migrează spre zona respectivă, osul se rarefiază și în decurs de mai mulți ani pierd și dinții vecini.
6: Chestia asta, nu știu, se vede și din afară în momentul în care se...
5: La un examen clinic putem observa o insuficiență osoasă, dar pentru a măsura această deficiență, acest deficit osos, avem nevoie de niște explorări paraclinice. Pe radiografia panoramică, care este foarte uzuală în stomatologie, vedem 2D, vedem o imagine plană, doar pe vertical ce cantitate de os avem. Pentru a ne planifica o intervenție chirurgicală, fie de implant, fie de adiții, reconstrucție osoase, efectuăm un CBCT, o tomografie computerizată, unde vedem tridimensional volumul osos, atât înălțimea, cât și grosimea osului, dar și densitatea. Putem simula poziția viitorului implant cu dimensiunile necesare și cu ce densitate osoasă avem, ca să putem programa următoarea vizită când încărcăm acel implant cu o coroană.
6: Domnule doctor, vă propun o foarte scurtă pauză în povestea noastră. Practic sunt două jingle-uri, 13 secunde și revenim.
1: Asculți Made in Cluj!
0: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
0: Radio Transilvania.
4: Asculți Radio Transilvania înseamnă că ești acasă.
0: Ești acasă.
4: În Transilvania.
6: Continuăm povestea noastră legată de sănătatea orală, de sănătatea dinților, alături de doctorul Mihai Sârbu, specialist în chirurgie dento-alveolară. Ce înseamnă să nu ai os și cum se reface, e întrebarea acestei ediții. Domnule doctor, apropo, pentru că spuneați atât de aceste analize. Deci, practic, medicul nu își dă seama cu ochiul liber că pacientul nu mai are os.
5: Păi, cu ochiul liber, pacient cu gura închisă, doar noi putem presupune prin faptul că vedem etajul inferior al feții micșorat, se văd aspecte îmbătrânite faciale. Dar la un examen clinic intraoral putem observa că este micșorat, dar sunt zone cum nu le putem observa. De exemplu, în zona sinusului maxilar, cum am mai vorbit anterior, în regiunea molarelor și premolarelor, este o cavitate sinusală unde nu avem cum să vedem cu ochiul liber, fără explorări paraclinice. Și aici ne vine în ajutor tomografia computerizată, unde vedem exact fiecare element anatomic. De exemplu, la mandibulă, în zona molarelor, e foarte aproape un nerv. Se numește nerv alveolar inferior. Pentru a planifica o intervenție de implant, obligatoriu facem o tomografie computerizată să vedem până la milimetru la ce distanță ne aflăm noi cu mucoasa, cu gingia, față de acel nerv, unde putem însera implantul dentar.
6: Dacă pacientul vine cu, nu știu, cu formula, am o radiografie de la un alt cabinet. Funcționează? E suficient?
5: Ne ajută acea radiografie de la alt cabinet să vedem starea dinților, câți dinți avem la număr, ce leziuni carioase, dacă sunt ceva reacții periapicale. Dar o intervenție chirurgicală niciodată nu o planificăm, doar după un OPT, după o radiografie panoramică.
6: Dar, domnule doctor, cum se poate pune osul la lucă? Presupun că asta e marea curiozitate a celor care ne ascultă și ne urmăresc.
5: Da, sunt mai multe modalități de reconstrucție osoase, de plastii osoase. De obicei, depinde ce urmează să facem. Așa abordăm și problema respectivă. În zona mandibulei, dacă nu avem os, se face o tehnică de augmentare laterală, se recoltează pacientul de la os de la același pacient prin tehnica Curie, se numește, cu ajutorul piezotomului secționăm o plăcuță de os de la nivelul mandibulei, fie din linia oblică externă, fie din zona mentonului, din anumite regiuni donor, ne numim, de unde recoltăm acest os. Aceste zone nu au inserții ale rădăcinilor și putem recolta din zona respectivă osul, îl transplantăm în zona de interes, este fixat cu șuruburi de osteosinteză să fie stabil, nemișcat, și între plăcuța osoasă augmentată și osul nativ se pun granule de os, fie care se comercializează, fie prin raclaj, tot de la același pacient, recoltăm os pentru a crește volumetric volumul osos. Când ține de reabilitat o zonă edentată de 1, 2 sau 3 dinți. La maxilar, în zona sinusurilor maxilare, după cum am spus, când se micșorează total volumul osos și avem sinusuri maxilare aerate, dar nu avem infecții. Sunt sănătoase, dar un volum destul de mare. Tehnica se numește sinus lifting, cu abord lateral, extern sau intern prin neoalveola pe unde fixăm implantul, în dependență de deficit osos. Dacă avem un deficit osos mare, se fac intervențiile în două etape. În prima ședință elevăm membrana sinusală, membrana Schneider, despre care am spus anterior, se ridică și în zona respectivă, între peretele osos și această membrană, inserăm granule de os. Cu volumuri diferite, de la 1 cm cub până la 6 cm cub, în dependență de zona care urmează a fi reabilitată.
6: Se poate și fără, nu știu, adiție osoasă?
5: Da, sunt cazuri când facem fără adiție osoasă, dar atunci avem nevoie de implanturi de tip special. Aici, cel mai frecvent, vorbim despre pacienții edentați total sau pacienții care au edentați total, care au purtat proteze mobilizabile o perioadă lungi de timp, unde avem osul peste tot foarte atrofiat. Atunci folosim implanturi de tip special, cum ar fi implanturi nazale, pterigoidene, transnazale, transsinusale, zigomatice, unde ocolim zonele cu atrofie osoase severe și ne punem implanturi înclinate, astfel încât ne ancorăm în os bazal, în os care de obicei nu se rezoarbe.
6: Da, în general, nu știu, doare un astfel de procedeu și cam cât durează?
5: Doare, nu doare, este frica de stomatolog la fiecare. Cumva pacienții mai mult sunt înfricoșați de orice procedură stomatologică, nu neapărat de adiție osoase, de chirurgie. Marea majoritate a pacienților care ajung la augmentări osoase au trecut și prin procesul care au dus la prin traseul acesta care au dus la lipsa unui dinte și la rezorpția osoasă. Respectiv, au avut o fractură dentară, au avut o infecție dentară, au avut extracții, au avut curetaj, curățarea zonei, perioade de vindecare și cumva îi familiar cu intervenția chirurgicală. Adițiile de os, adițiile osoase, se fac de obicei în anestezie locală. Ca proceduri, orice chirurgie durează între o oră și două ore, cu perioade de recuperare care pus mai dificile puțin pentru pacient primele 2-3 zile, dar unde îi se administrează medicația, antibiotic, antiinflamator pentru a preveni infecția și pentru a micșora edemul, tumefirea. Dar inflamația este o reacție absolut normală a organismului, care durează până în a treia zi din momentul intervenției, crește acest edem, ulterior, ușor, ușor, până la câteva zile, 5-6 zile, se desumflă pacientul. Uneori pot apărea hematome, dar nu sunt complicații, sunt reacții normale, naturale ale organismului.
6: Domnule doctor, prevenția funcționează în situația asta sau e o chestiune până la urmă degenerativă în mod natural, firesc?
5: Prevenția e foarte importantă în orice. Dacă menținem dinții sănătoși pe arcade, procesele alveolare sunt solicitate masticator pe ambele părți, atunci de obicei nu ajungem la acest deficit osos. Sau dacă s-a ajuns la pierderea unui dinte, recomandabil anumite proceduri pentru a prezerva această alveolă. Adică se fac adiții odată cu extracția dintelui și într-un scurt timp de câteva luni se inserează implantul dentar, ulterior coroana dentară, pentru a stimula acest os. De obicei, condiții care duc la rezorții masive ale osului sunt afecțiunea parodontală, ulterior pierderea dinților, ulterior purtarea protezei mobile, care tasează practic mucoasă și grăbește foarte mult procesul de rezorție osoasă.
6: Domnule doctor, invariabil ajungem la finalul discuției noastre și mă gândeam, de pildă, în timp ce vorbeați atât de acest proces complex. Dacă ar fi să dați un mesaj pentru cineva care probabil că a auzit treaba asta, nu a iOS și poate că a renunțat la ideea de a face ceva, ce să facă de mâine?
5: Să se adreseze într-o oricare clinică stomatologică recomandabilă, care au o echipă interdisciplinară cu toate aparatele necesare pentru un diagnostic corect. Că nu am os nu este neapărat un veridic că nu mai poți face ceva. Este o discuție de unde începem și la un medic chirurg îi se poate pune un diagnostic exact cât os nu am, în sens vertical, orizontal sau ca și densitate osoasă, ce trebuie să fac, ce durată de tratament ar trebui să avem ca să ajungem la rezultatul pe care ne-l dorim. De a să se adreseze că la ora actuală aproape orice deficit osos poate fi rezolvat în condițiile în care pacientul este sănătos, nu are contraindicații pentru intervenții chirurgicale în general.
6: Domnule doctor Mihai Sârbu, mulțumesc mult pentru prezență, pentru toate aceste informații. Ne revedem la ediția următoare. Mulțumesc că acesta a fost interviul nostru de astăzi, din această oră. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.

0: Business. Publicitate.
1: Hei, m-auzi? Sunt ficatul tău. Deși nu mă simți, lucrez tăcut și fără pauză și am nevoie de sprijin. Alege Silchiu Forte. Cu o singură capsulă pe zi, susține detoxifierea, regenerarea și protejarea ficatului. Fă un pas inspirat pentru un ficat protejat cu Silchiu Forte. Conține silifos, colină, same și vitamine. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acesta este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată. Citiți

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Pensia medie din România a ajuns la 2821 de lei în septembrie, iar pensia de invaliditate a scăzut față de anul trecut. Turismul românesc pierde teren în 2026 cu venituri în scădere, iar guvernul scoate din rezervele de stat produse pentru beneficiarii serviciilor sociale. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Peste 4,57 de milioane de pensionari erau înregistrați în România în luna septembrie. Pensia medie a fost de 2821 de lei, cu doar 7 lei mai mare decât în urmă cu un an. Pensia pentru limita de vârstă a ajuns la 3168 de lei, în creștere anuală cu 10 lei. Pensia medie de invaliditate a scăzut la 1071 de lei, cu 48 de lei mai puțin față de aceeași perioadă anului trecut. De acest tip de pensie beneficiază 388 de mii de persoane. Pensia de urmaș a fost de 1525 de lei, cu 11 lei peste nivelul de anul trecut. Aproape 900 de mii de pensionari primesc indemnizația socială minimă de 1281 de lei. Turismul românesc traversează un an dificil după ce 76,4% dintre operatori au raportat scăderi ale veniturilor în prima jumătate a anului 2026. În aceeași perioadă, numărul turiștilor a scăzut cu 4,1% la 5,55 de milioane de sosiri. Printre principalele probleme semnalate de firme se numără instabilitatea fiscală, costurile în creștere și sprijinul public insuficient. Peste 80% dintre operatori își finanțează activitatea din surse proprii, iar aproape jumătate consideră voucherele de vacanță cea mai eficientă măsură de sprijin. Deși capacitatea de cazare a României a crescut cu aproape 30% în ultimii 5 ani, atragerea turiștilor străini rămâne o provocare. Autorii studiului susțin că este nevoie de promovare mai eficientă și de oferte care să îi determine pe vizitatori să petreacă mai mult timp în România. Guvernul a aprobat scoaterea din rezervele de stat și distribuirea gratuită a unor produse în valoare de 18,87 de milioane de lei fără TVA către serviciile sociale pentru persoane cu dizabilități, copii aflați în sistemul de protecție, vârstnici și oameni fără adăpost. Ajutoarele cuprind alimente, îmbrăcăminte și încălțăminte, articole pentru dormit și lenjerie, precum și produse de igienă personală. Produsele vor ajunge la Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din județe, care le vor distribui serviciilor sociale beneficiare. Dacă unele centre primesc mai multe produse decât au nevoie, surplusul va putea fi repartizat altor servicii sociale publice. Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale va preda produsele Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, în baza unui protocol care va stabili cantitățile și procedura de predare-preluare. Sunt Liana Sabo și ne reauzim peste o jumătate de oră la următorul grupaj de știri.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Te salut Cluj și rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
1: Simți muzica,
0: simți diferența.
1: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: cea mai bună muzică
1: și informații locale.
2: Acesta este Made in Cluj.
0: Radio Transilvania.
2: Publicitate.
0: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă modernă, la Dedeman ai tencuială decorativă ceresit 25 kg de la doar 189 lei pe găleată. În plus, la 8 găleți primești cadou un grunt CT16 de 16 litri. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Pensia medie din România a ajuns la 2821 de lei în septembrie, iar pensia de invaliditate a scăzut față de anul trecut. Turismul românesc pierde teren în 2026 cu venituri în scădere. Aflăm imediat și unde pleacă românii în vacanța de toamnă a elevilor. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Peste 4,57 de milioane de pensionari erau înregistrați în România în luna septembrie. Pensia medie a fost de 2821 de lei, cu doar 7 lei mai mare decât în urmă cu un an. Pensia pentru limita de vârstă a ajuns la 3168 de lei, în creștere anuală cu 10 lei. Pensia medie de invaliditate a scăzut la 1071 de lei, cu 48 de lei mai puțin față de aceeași perioadă anului trecut. De acest tip de pensie beneficiază 388.000 de persoane. Pensia de urmaș a fost de 1525 de lei, cu 11 lei peste nivelul de anul trecut. Aproape 900.000 de pensionari primesc indemnizația socială minimă de 1281 de lei. Turismul românesc traversează un an dificil după ce 76,4% dintre operatori au raportat scăderi ale veniturilor în prima jumătate a anului 2026. În aceeași perioadă, numărul turiștilor a scăzut cu 4,1% la 5,55 de milioane de sosiri. Printre principalele probleme semnalate de firme se numără instabilitatea fiscală, costurile în creștere și sprijinul public insuficient. Peste 80% dintre operatori își finanțează activitatea din surse proprii, iar aproape jumătate consideră voucherele de vacanță cea mai eficientă măsură de sprijin. Deși capacitatea de cazare a României a crescut cu aproape 30% în ultimii 5 ani, atragerea turiștilor străini rămâne o provocare. Autorii studiului susțin că este nevoie de promovare mai eficientă și de oferte care să îi determine pe vizitatori să petreacă mai mult timp în România. Guvernul a aprobat scoaterea din rezervele de stat și distribuirea gratuită a unor produse în valoare de 18,87 de milioane de lei fără TVA către serviciile sociale pentru persoane cu dizabilități, copii aflați în sistemul de protecție, vârstnici și oameni fără adăpost. Ajutoarele cuprind alimente, îmbrăcăminte și încălțăminte, articole pentru dormit și lenjerie, precum și produse de igienă personală. Produsele vor ajunge la Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din județe, care le vor distribui serviciilor sociale beneficiare. Dacă unele centre primesc mai multe produse decât au nevoie, surplusul va putea fi repartizat altor servicii sociale publice. Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale va preda produsele Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, în baza unui protocol care va stabili cantitățile și procedura de predare-preluare. Vacanța școlară din această toamnă reprezintă un prilej ideal pentru familiile din România de a organiza o scurtă escapadă de câteva zile. Pentru părinții care își planifică sejurul, alegerea locului de cazare nu mai depinde doar de zonă, ci mai ales de opțiunile de recreere, astfel încât cei mici să aibă activități captivante potrivit platformei de rezervări travelminute.ro. Destinațiile cele mai căutate de familii sunt zonele montane, Valea Prahovei și Transilvania. Pentru un sejur de 3 nopți destinat unei familii cu 2 adulți și un copil, prețul de pornire este de aproximativ 1500 de lei. Tariful pentru o pensiune cu loc de joacă se situează între 500 și 700 de lei per noapte. Dacă hotelul este dotat cu piscină interioară, costul variază între 750 și 900 de lei per noapte. Vacanța de toamnă este programată între 24 octombrie și 1 noiembrie. Sunt Liana Sabo, acestea au fost știrile. Rămâi cu Radio Transilvania pentru a afla informațiile zilei.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Maxima acestei zile este de 14 grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 7 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci musei să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe Calea Florești, pe strada Moților, în zona Pieței Lucian Blaga, pe strada Victor Babeș, pe strada Napoca, în zona Pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe Calea Observatorului, pe Calea Turzii, pe strada Frunzișului, oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj, aici Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.
1: Asculți
4: Radio Transilvania.
3: E 10 și 5 minute, suntem aici în Made in Cluj la Radio Transilvania. Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda, pe radiotransilvania.ro și cât se poate de live și pe pagina de Facebook Radio Transilvania și Made in Cluj by Radio Transilvania. Vreau să-i mulțumesc domnului Radu Rațiu, vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, pentru prezența aici în emisiunea noastră. Domnule vicepreședinte, mulțumesc pentru prezență. Sunt multe lucruri care se întâmplă în această perioadă, sper în minutele pe care le avem să bifăm cât mai multe dintre subiecte. Vreau să ne vorbiți puțin despre evenimentul care s-a întâmplat, am văzut și eu, pe rețelele de socializare la Răscruci. Un proiect care mi se pare cât se poate de binevenit pentru Cluj și castelul, trebuie să recunosc, arată absolut minunat după reabilitare. Am și reușit să fac acolo un scurt reportaj în urmă cu niște ani cu colegul meu și lucrurile arătau splendid. Ce s-a întâmplat la evenimentul pe care l-ați avut recent?
5: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație în primul rând. Da, ieri am dețelit plăcuța cu victoria noastră din Cipru, acordată de Europa Nostra, cea mai importantă asociație de restaurare a monumentelor istorice și culturale din Europa. Suntem fericiți câștigători a două mari premii pentru un lucru bine făcut. Cred că acest lucru este cel mai important de menționat. Un monument pe care județul Cluj l-a restaurat la nivel european, așa cum fac și cei din vest, și l-am readus la viață pentru toți clujenii și pentru generațiile următoare. Este un castel impresionat, restaurat cu profesionalism foarte important de către clujeni, în mare parte, ceea ce este un lucru de mândrie pentru mine și este un obiectiv deja vizitat de zeci de mii de oameni.
3: Aici chiar vreau să ajung. Este vizitat, cred că inaugurarea s-a întâmplat în 2023 sau 2024, dacă bine mi-aduc aminte. Așa aveți un flux, un ritm al turiștilor care trec pe la castelul din Răscruci?
5: Anul trecut am început deschiderea oficială pentru a putea fi vizitat. Am avut peste undeva la 17.000 de vizitatori. Anul acesta, până în acest moment, deja avem peste 20 și ceva de mii de vizitatori, ceea ce înseamnă că suntem pe un trend ascendent și, cu siguranță, alături de alte obiective frumoase pe care județul Cluj le are, putem schimba această situație, zic eu, destul de nefavorabilă, pentru că, de multe ori, turiștii străini vin în România și vizitează într-o zonă anume doar o zi. N-au ce vizita mai mult de o zi, două. Și atunci noi, corect, prin acest castel de la Răscruci, prin extinderea, de exemplu, care urmează să se facă la Sarina Turda, prin complexul Trei Lacuri care s-a finalizat la Câmpia Turzii, prin bisericile de lemn ortodoxe pe care le avem în județul Cluj, prin biserice fortificate, reformate și protestante care le avem în județul Cluj, prin Cluj-Napoca cu toată istoria lui de mii de ani, de peste 2000 de ani, atunci cu siguranță putem atrage un turist străin să-și cheltuie banii în județul nostru pentru mai mult de una-două zile. Ceea ce înseamnă un aport important financiar pentru toată comunitatea noastră și fiecare cetățean poate să beneficieze indirect cumva de aceste surse de financiare care pot să vină spre județul nostru.
3: Dar bun, în momentul, acum eu sigur că da, când vine vorba de, mai cu seamă că îmi place istoria și îmi place patrimoniul material pe care îl are orice localitate din țara asta și mi se pare cât se poate de sănătos că sunt puse în valoare, nu știu, Consiliul Județean gândește și în perspectiva amortizării acelei investiții sau cultura până la urmă n-ar trebui să fie pusă sub aspectul ăsta al, evident, al elementului comercial, dar probabil că foarte mulți se întreabă, va reuși Castelul de la Răscruci, nu știu, să producă suficient în perspectivă?
5: Ambele. Ne gândim la ambele situații enunțate de dumneavoastră. Cu siguranță nu o să reușim să ne acoperim cheltuielile prin costul tichetului pe care îl percepem la Castelul Banfi, dar dacă ne gândim la acel turist care vine și stă într-un hotel din județul Cluj, consumă la un restaurant din județul Cluj, atunci cu siguranță ne vom acoperi și aceste cheltuieli.
3: Înțeleg că urmează o reabilitare la un alt stabiliment care e în, patrimoniul Consiliului Județean Cluj, muzeul de la Ciucea, muzeul unde a locuit sau casa unde a locuit Octavian Goga și Adi Andre. În ce, nu știu, în ce fază, în ce stadiu se află lucrările acolo?
5: Da, este un proiect, un alt proiect important pe care domnul președinte Tișe l-a pornit acum câțiva ani. Am câștigat o finanțare europeană și la acest muzeu și sper ca la finalizarea acestor lucrări, care deja au început în acest an, muzeul lui Octavian Goga să fie un exemplu de restaurare a unui mare poet sau istoric român la nivel național. Ca să ne respectăm acești, să spunem, oameni care au făcut cinste neamului nostru, trebuie să le restaurăm așa cum trebuie și să reabilităm aceste clădiri la un nivel cum se fac și în țările din vestul Europei. Și cred că Muzeul Octavian Goga din localitatea Ciucea va fi un loc foarte vizitat la finalizarea acestor lucrări de către toți românii din orice colț al țării și mai ales de către școlari.
3: Acum e și bine poziționat că e la drum, ca și Castelul de la Răscruci.
5: Este la drumul național, ca și Castelul de la Răscruci și la Muzeul de la Ciucea al lui Octavian Goga pot fi observate iarăși foarte multe lucruri interesante. V-aș spune doar unul care pentru mine este de suflet, este biroul lui Avram Iancu.
3: Biroul lui Avram Iancu este în acest...
5: Biroul lui Avram Iancu a fost cumva găsit de către Octavian Goga și a fost păstrat la loc de cinste în acest muzeu. Puțin români știu acest lucru, doar că este un lucru de care ține de istoria noastră a românilor, mai ales a românilor transilvaneni.
3: Aș spune shame on me, că rușine să-mi fie că n-am știut aspectul ăsta, aș fi vizitat mai degrabă Castelul de la Ciucea, Muzeul de la Ciucea. E vizitabil în momentul de față sau lucrările sunt...
5: În momentul de față am început lucrările la acest muzeu și nu se poate vizita, dar sperăm ca în maxim 3 ani acest muzeu să fie redat spre a putea fi vizitat de către orice clujan, orice român.
3: Acum că ați amintit atât de biroul Avram Iancu, mă gândeam și la zona, la zona lui, o zonă care pentru mine e de maxim interes apusenii, îmi place zona asta și Clujul are ieșire, dar n-aș vorbi numai de zona respectivă. M-aș duce, așa cum vă spuneam, că vreau să vă întreb cum arată infrastructura rutieră a Clujului în momentul de față, pentru că de-a lungul timpului, domnule vicepreședinte, și știți și dumneavoastră foarte bine, drumurile au fost marea provocare pentru orice localitate, pentru orice județ, pentru orice regiune. Astăzi, cum arată drumurile din Cluj?
5: Eu zic că drumurile județene arată foarte bine. Ne-am alocat an de an sume importante pentru reabilitarea acestora și le-am modernizat pe o parte din ele și prin proiecte europene câștigate. În momentul de față, județul Cluj este pe primul loc în România la număr de kilometri de drumuri județene. Avem undeva la 1400 de kilometri. Și orice clujan, când merge, cum spuneați, spre zona de munte, poate să vadă un drum la standarde europene când merge spre Valea Drăganului, când merge spre Băișoara, când merge spre Tarnița Mărișel. Deci toate aceste drumuri au fost realizate de Consiliul Județean și au deschis cumva oportunitatea să se creeze locuri de muncă în comunele de munte ale județului Cluj. Și cred că acest lucru este foarte important, să facem locuri de muncă în bătătură acolo, în fiecare cătun, în fiecare sat, astfel încât tinerii de acolo și familiile de acolo să aibă o șansă reală la un venit sustenabil și De ce nu turiștii români să nu trebuiască să plece, nu știu, peste mări și țări și să poată vizita aceste locuri frumoase, nemaipomenite pe care județul Cluj le are?
3: Drumul Obuzenilor, de pildă, nu știu, și-a atins scopul, adică e...
5: Dacă ținem cont de câte autorizații emite Consiliul Județean pentru pensiuni, agropensiuni, pentru locuințe în aceste comune, eu zic că și-a atins scopul. Noi observăm că în fiecare săptămână avem nenumărate autorizații pe care le semnăm pentru aceste comune din zona de munte, ceea ce înseamnă că aceste drumuri modernizate de către Consiliul Județean Cluj au deschis această cale spre o dezvoltare economică în acea zonă.
3: Domnule vicepreședinte, vă propun o foarte scurtă pauză. Sunt practic două jingle-uri, 8 secunde și revenim aici la povestea noastră.
4: Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj.
0: Iubim Transilvania.
4: Acesta este
0: Radio Transilvania.
3: Continuăm povestea noastră, 10 și 16 minute, alături de vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, Radu Rațiu. Domnule vicepreședinte, pentru că vorbeați atât de distanța asta dintre zone și de a duce, ca să spun așa, confortul rutier cât mai aproape de cele mai izolate zone din județul Cluj, ca un jurnalist bătrân deja, mi-aduc aminte de primul mandat al lui Alin Tișe, care vorbea despre recuperarea diferenței dintre zona rurală și zona urbană a Clujului. Astăzi, cum arată? Adică s-a recuperat din ca să zic așa, diferențele astea? Acum, firesc, că doar nu se arate, nu știu, Măguri, care înțeleg că e cel mai înalt platou montan locuit din România, nu se arate cum e, nu știu, centrul Clujului, adică ar fi chiar culmea. Dar s-a redus, nu știu, simțiți că e o, nu știu, o schimbare între aceste zone, între zona rurală și urbană?
5: Eu zic că da, și acest lucru s-a razat în primul rând pentru că suntem pe primul loc în țară la atragerea de fonduri europene, peste 1.200.300 de milioane de euro atrași, doar 600 de milioane de euro atrași doar pentru apă și canalizare. Și ca să vă răspund la întrebare, o să vă spun că peste 99% din populația județului Cluj are apă potabilă. Județul Cluj este primul județ din România care nu mai are nicio școală fără apă curentă. Fiecare comună din județul Cluj are acces la drum județean asfaltat. Cred că acest ABC de infrastructură și de utilități face ca condițiile din mediul rural să se apropie de cele din mediul urban. Și acest lucru ne interesează foarte mult, inclusiv anul acesta am alocat, de exemplu, foarte mulți bani pentru reabilitarea școlilor din comune din județul Cluj. Un lucru extraordinar.
3: Mai sunt copii?
5: Am câștigat iarăși un proiect european prin care am acordat microbuze electrice comunelor din mediul rural. Cred că trebuie să punem mare atenție și să acordăm mare atenție educației din mediul rural, astfel încât acei copii să aibă șanse egale ca și un copil din Cluj-Napoca.
3: Dar aici n-am cum să nu vă provoc, mai sunt copii în zonele astea, pentru că știți, un reproș major a fost că, de pildă, s-au reabilitat, nu neapărat la Cluj, în diverse alte, cred că prin Hunedoara era, școli din localități unde, sigur că, dar nu mai erau copii, s-a reabilitat clădirea, după care a rămas goală.
5: Avem copii în... cred că aproape toate comunele, cred că numai una sau două comune nu mai au școli și copiii pleacă într-o comună învecinată sau la oraș. Și să știți că avem copii care au câștigat olimpiade la nivel național din aceste comune clujene.
3: De asta e un lucru chiar bucurător.
5: Da, și pentru mine, și ne dă energia și încrederea că trebuie să sprijinim în continuare aceste școli, infrastructura din aceste școli din mediul rural, astfel încât județul să se dezvolte uniform. Eu cred că foarte mult contează că noi am atras cele mai multe fonduri europene, noi suntem, după București, cel mai dezvoltat județ din România, datorită faptului că avem cele mai bune școli, cu cele mai bune rezultate din România,
3: da,
5: cele mai
3: statistică.
5: Bune licee și universitățile care sunt printre cele mai bune din țară.
3: Asta clar ajută municipiul, universitățile.
5: Eu zic că este unul din cele mai importante lucruri care au făcut ca acest județ să se dezvolte mai tare ca și alte județe din România.
3: Da, aici vă întrebam, când spuneați că cele mai multe fonduri, deci e statistică, adică
5: da.
3: Pe statistică se vede că îi bateți pe alții.
5: Județul Cluj este pe primul loc la tragerea de fonduri europene.
3: Vreau să vă întreb, pentru că s-a vorbit, cred că luna trecută, despre Cluj Smart County, un proiect de 5 milioane de euro. Ne puteți spune așa câteva cuvinte, adică e în implementare? Asta și prin prisma faptului că am văzut foarte multe știri legate că, uite, administrația din Cluj se digitalizează, sau cel puțin, nu știu, se digitalizează mai repede decât altele, apropo de niște acte de urbanism care erau luate digital.
5: Digitalizarea trebuie făcută continuu și sunt foarte mândru de întreaga echipă care o avem la Consiliul Județean Cluj, care a realizat acest lucru extraordinar, astfel încât Consiliul Județean Cluj este prima instituție din România full digitalizată, adică 100% digitalizată. În momentul de față, noi ca instituție publică putem emite orice act în format digital. Orice om din orice colț al județului Cluj nu mai trebuie să facă să se deplaseze până în municipiul Cluj-Napoca. Eu îmi place să spun că este la un clic distanță. Adică nu mai trebuie să faci, nu știu, 80 de kilometri din Negreni până în Cluj-Napoca și poți, într-un simplu clic, să-ți rezolvi această problemă. Cred că digitalizarea este viitorul și noi trebuie să acordăm atenție și să investim în continuu în această parte administrativă, pentru că dacă vrem să fim performanți, dacă vrem să concurăm cu alte regiuni, alte județe din vestul Europei, atunci și pentru investitori este foarte important ca ei să-și rezolve cât mai rapid orice documentație, orice act. Iar această digitalizare asta rezolvă. Adică un om poate să-și rezolve mult mai rapid orice act. Timpul, de exemplu, de emitere a unui certificat de urbanism sau unei autorizații este cel mai scurt, probabil, din România pentru o instituție mare, pentru un județ. Avem undeva la 7-8 zile timp mediu de emitere a unui certificat de urbanism sau autorizație. Iar acest lucru este foarte important pentru orice investitor și pentru orice cetățean al județului Cluj.
3: Da, adică în momentul în care, sigur că da, probabil că unii sunt confruntați și au nevoie de aceste acte de urbanism, adică totul se desfășoară, cum spuneați, 100% full digital, pentru că noi în România am mai avut niște, hai să le spunem așa,
5: încercări,
3: tentative. Consilierul Ion al lui Nicolae Ciucă, care a fost așa o, nu știu, o chestie de imagine, nu știm precis ce face Antonia, funcționarul Antonia la primăria municipiului, eu cel puțin aici sunt cârcotaș. Deci când vine vorba de interacțiunea cu Consiliul Județean, vicepreședintele Consiliului Județean garantează că totul e...
5: Totul este 100% digital. Orice act se poate emite în format electronic. Avantajul digitalizării este că nici nu cerem atât de multe acte ca și o instituție normală din România. Pentru că fiind interconectați cu alte sisteme naționale, automat noi putem să vedem, adică, de exemplu, la cadastru, putem să vedem în baza lor de date anumite informații, atunci nu le mai cerem la cetățeni. Deci acesta este un mare alt avantaj al digitalizării. Pe lângă că nu mai trebuie să te deplasezi până la sediul instituției noastre, în plus nici nu trebuie să depui atâtea acte.
3: Domnule vicepreședinte, trece foarte repede timpul în povestea noastră și încerc să obțin cât mai multe lucruri de la dumneavoastră. Aș mai vorbi pe această temă, dar aș vrea să aflu părerea. Sunteți optimist sau mai degrabă, nu știu, realist cu privire la spitalul pediatric?
5: Sunt optimist. Adică... Eu cred că nu avem, și spun de multe ori, că nu avem nimic mai valoros în această țară decât copiii noștri. De aceea trebuie să ne ocupăm că aceștia au parte de servicii medicale și educative de înalt nivel. Acum, Spitalul Monobloc de Copii este cel mai important proiect, un proiect de suflet a domnului președinte Alintișe. Noi anul acesta deja am alocat o sumă importantă de bani, astfel încât lucrările la acest spital să continue într-un ritm accelerat. Am ieșit deja cu acest spital din pământ, am trecut de cota zero, ceea ce este un lucru extraordinar, iar eu cred că la un moment dat șefii de la următorul, sper, guvern al României, de la Ministerul Sănătății, viitorul prim-ministru, să înțeleagă că România are nevoie de acest spital monobloc de copii România are nevoie de un spital modern pentru copii din, nu doar din județul Cluj, ci din toată România. Astăzi, peste jumătate din pacienții care vin la spitalul nostru de copii sunt din afara județului. Iar aceștia sunt cei care vin în situații grave, adică cu spețe care nu le pot rezolva la ei în județ, la ei în comunitate. Poate, nu știu, 0,1-0,2% din populația țării sunt destul de înstăriți încât să meargă cu copilul lor, nu știu, la un spital din vestul Europei, la un spital, nu știu, din Viena sau din Amsterdam, prestigios. Dar restul populației trebuie să aibă un spital la standarde internaționale, cu ultimele tehnologii, pentru generația noastră tânără. Mie îmi pare foarte rău că acest proiect nu a fost finanțat din PNRR. Cred că a fost o greșeală, nici nu știu cum să-i spun, că e așa de mare o greșeală încât aș putea spune că e apocaliptică, că nu am reușit să alocăm de la nivel național o sumă importantă de bani să avem și noi în România un spital la standarde internaționale pentru copiii din această țară. Deci sunt optimist că totuși se vor găsi oameni care vor conștientiza importanța acestui spital și vor finanța acest spital.
6: Eu mă gândesc câte s-au finalizat din cele 27 care erau prinse pe listă. Inițial era o listă de 49, pe urmă 27.
5: Cred că, din păcate, mai puțin de jumătate. Aici este durerea noastră. Noi aveam un spital la care aveam rezolvată cumva licitația, autorizația. Deci se puteau investi acești bani din PNRR. Și nu s-a întâmplat acest lucru.
6: Da,
5: aici este durerea mare a noastră, pentru că banii aceștia au fost pierduți de România, au fost pierduți de români. Noi puteam acum avea un spital care să fie aproape finalizat pe fonduri europene, în schimb am alocat bani pentru alte spitale din alte colțuri ale țării, unde nu s-a întâmplat nimic.
6: Da, acreditați ideea că, nu știu, erau foarte mulți, probabil din alte părți, care spuneau Clujul are prea multe obiective finanțate.
5: Posibil și aceasta. Probabil foarte mulți politicieni din alte cursuri ale țării au făcut presiune să aibă și ei spitale, doar că nu vreau să fiu răutăcios, dar până la urmă Cluj-Napoca este un centru universitar, medical. Vedem că avem mii de studenți străini care vin la UMF. Până la urmă, noi avem și un loc în care pregătim profesioniști și specialiști în domeniul medical. Deci, până la urmă, cred că viitorul este să facem niște spitale, să spun, în marile centre urbane, care să deservească toată țara. Degeaba facem spitale la Cuca Măcăi, nu știu ce orășel mic, nu știu ce colț de țară, care după aceea va avea problema inclusiv să atragă medici.
6: Bun, dar sigur, va fi provocator pentru viitorul guvern, că a spus că sperați să fie prins în finanțare pentru următoarea perioadă. Mai am o curiozitate, pentru că a trecut foarte repede timpul la noi în emisiune. Credeți că va trece viitorul guvern și dacă da, vedeți, nu știu, Clujul reprezentat în guvern?
5: Eu sper să aibă înțelepciunea liderii tuturor partidelor parlamentare, astfel încât să voteze un guvern. Țara are nevoie urgentă de un guvern. Sunt servicii, inclusiv medicale, care au nevoie de o rectificare bugetară la nivel național. Avem nevoie de buget pentru anul viitor. Eu sper cu atât mai mult cu cât județul Cluj, după București, este al doilea contributor la bugetul național, județul Cluj să fie reprezentat în viitorul guvern. Mi se pare inadmisibil ca județul Cluj, care este al doilea care contribuie ca sume de bani la bugetul național, să nu aibă niciun ministru sau secretar de stat. Deci am speranța să avem în viitorul guvern și...
6: Aveți și nume în minte? Sau?
5: Nu vreau să spun nume, dar important este să avem clujeni care să poată sprijini proiectele noastre. Nu ne dorim banii altor județe, ne dorim doar banii noștri pe care îi producem noi clujenii.
6: Domnule vicepreședinte Radu Rațiu, mulțumesc mult că ați acceptat provocarea noastră. Au trecut 25 de minute foarte, foarte repede. Vă lansez invitația și pentru altă ocazie aici în emisiunea noastră. Mulțumesc tare mult. Noi rămânem aici cu muzica
5: mulțumesc
6: bună.
5: Pentru invitație.
6: Mulțumim tare mult. Rămânem cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Săturat de proteza care se mișcă în gură, fă primul pas spre o dentură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
1: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
2: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
0: La housemob.design găsești inspirația pentru un cămin pe gustul tău.

0: Time.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj, și rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
1: Simți muzica,
0: simți diferența.
1: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
1: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
2: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să izolezi casa eficient, la Dedeman ai spumă poliuretanică pentru polistiren Sika Boom 582 Foam Fix 750 ml la doar 39 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: E fain să ai farmaciști de încredere aproape de tine. În toate farmaciile Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești ai prețuri mici ca în online. Până pe 31 octombrie ai Parusan, șampun stimulator împotriva căderii părului pentru femei 200 de ml la 44,99 lei, redus de la 74,99 lei și Bifas gel de duș, cremă de duș sau gel de duș și șampon, diverse sortimente, 600 de ml la 15,99 lei, redus de la 33,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Observatorul Român al Sărăciei Energetice propune majorarea voucherelor pentru electricitate și extinderea sprijinului pentru gospodăriile vulnerabile. Indemnizație lunară pentru tinerii care au beneficiat de o măsură de protecție specială. Iar târgurile de Crăciun și-au anunțat datele de deschidere în marile orașe. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Observatorul Român al Sărăciei Energetice propune majorarea voucherelor pentru electricitate, care au în prezent o valoare de 50 de lei lunar. Măsurile sunt solicitate în contextul scumpirilor estimate pentru sezonul rece 2026-2027. Potrivit avertizmentelor citate de organizație, facturile la electricitate ar putea să crească cu 20 până la 22% în iarna următoare și în primăvara anului viitor. Observatorul cere actualizarea pragurilor de venit pentru acordarea ajutorului. În prezent, sprijinul este destinat persoanelor singure cu venituri de cel mult 1940 de lei și familiilor cu venituri de maximum 1784 de lei per membru. Tinerii care au beneficiat de măsuri de protecție specială pot primi o indemnizație lunară de 3170 de lei până la împlinirea vârstei de 26 de ani, dacă urmează o formă de învățământ sau au un loc de muncă. Începând din 2026, sprijinul poate fi solicitat inclusiv de persoanele care au părăsit anterior sistemul de protecție, iar pentru anumite categorii de beneficiari există posibilitatea recuperării sumelor. Indemnizația este destinată tinerilor care au beneficiat de o măsură de protecție specială, precum plasamentul și care îndeplinesc condițiile stabilite de lege. Pentru acordarea indemnizației, tinerii trebuie să depună o cerere însoțită de documentele care atestă îndeplinirea condițiilor legale. Cererile și documentele justificative pot fi depuse la agențiile județene pentru plăți și inspecție socială. Documentele pot fi transmise și în format electronic. Banca Națională a României a anunțat că inflația va crește din nou până la sfârșitul anului. Deși în primele două luni din trimestrul al treilea, rata anuală a inflației a cunoscut o reducere substanțială, coborând la 6,17% în luna august, tendința pozitivă este pe cale să se inverseze. Conform Băncii Centrale, inflația își va relua o traiectorie ascendentă până la finalul acestui an. Această schimbare de direcție vine pe fondul unor presiuni tot mai mari legate de prețurile la combustibil și energie, dar și din cauza scumpirii materiilor prime pe piețele internaționale. Reluarea creșterii inflației este alimentată de mai mulți factori care pun presiune pe costurile de trai, piața energiei și a carburanților, materiile prime și seceta și cursul de schimb. Evoluția leului în raport cu principalele monede internaționale continuă să influențeze prețurile bunurilor din import. Pentru românii care își planifică din timp vacanțele de iarnă sau mini-vacanțele de weekend, târgurile de Crăciun reprezintă unul dintre principalele puncte de atracție din noiembrie și decembrie. Primele orașe care vor îmbrăca haine festive sunt Craiova și Sibiul. Ambele municipalități au anunțat că târgurile de Crăciun se vor deschide oficial pe 14, respectiv 13 noiembrie și își vor întâmpina vizitatorii până pe 3 ianuarie 2027. Urmează Cluj-Napoca, unde târgul de Crăciun din Piața Unirii va fi deschis din 21 noiembrie până pe 1 ianuarie. În Brașov, atmosfera de sărbătoare din Piața Sfatului va începe pe 27 noiembrie și se va încheia pe 3 ianuarie. Pe 28 noiembrie se va deschide și târgul de Crăciun din Oradea, însă acesta își va închide porțile mai devreme pe 26 decembrie. Târgul de Crăciun din București se va deschide pe 29 noiembrie până pe 28 decembrie. Sunt Liana Sabo, acestea au fost știrile. Rămâi cu Radio Transilvania pentru a afla informațiile zilei.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
4: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 14 grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 7 grade.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
4: Dacă sunteți la volan, atunci musai să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, pe strada Tăitura Turcului, pe calea Florești, pe strada Moților, în zona Pieței Lucian Blaga, pe strada Victor Babeș, pe strada Napoca, în zona Pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe calea Observatorului, pe calea Turzii, pe strada Frunzișului, oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
2: Din Transilvania. Din Transilvania. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: E Made in Cluj la Radio Transilvania, discutăm despre actualitate. 4 din 10 români nu își pot permite o cheltuială financiară neprevăzută, arată datele Eurostat publicate pentru anul 2025, potrivit infograficului Inability to Face Unexpected Financial Expenses 2025. 37,8% dintre români sunt în această situație, a cincea cea mai mare rată din Uniunea Europeană după Grecia, 50,5%, Letonia 43,7%, Bulgaria 42,4% și Lituania 41,1%. Sigur, sunt date provizorii. Media la nivelul Uniunii Europene este însă de 29,2%, deci suntem departe, 37,8 față de 29,2%, potrivit profit.ro, citat de Cronica.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio
1: Transilvania!

E mai din Cluj, la Radio Transilvania, să vorbim ceva puțin și despre carte, despre cronica de carte. De pildă, romanul Arsărit de Eden, East of Eden, scris de John Steinbeck în 1952, a devenit cea mai vândută carte pe Amazon în această perioadă ca efect al lansării unui serial produs de Netflix, care are la bază această carte. În plus, versiunea audio a cărții este de asemenea în topul Best of Book Talk al celor de la Amazon. În România, cartea a fost publicată ultima oară în 2015 de editura Polyrom, scrie Variety. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: calitate.
1: Construiești sau renovezi? Atunci vino să vezi, să compari și să alegi. Când? Pe 23-25 octombrie. Unde? La BT Arena din Cluj-Napoca. Cât costă? Nimic! Intrarea este gratuită! La NZB Expo găsești producători de materiale de construcții, ateliere practice și competiții între meșteri, scule și unelte și o scenă plină de speaker locali și internaționali. Te așteptăm pe 23-25 octombrie la BT Arena cu 3 zile pline de know-how și de show în construcții. NZB Expo este susținut de E.ON Energie România, Banca Transilvania și Hexagon.
2: Te sperie vizita la stomatolog? La Dental Care Sârbu schimbăm frica în încredere. Dental Care Sârbu, clinica stomatologică multidisciplinară unde te așteaptă medici specialiști pentru a-ți reda zâmbetul natural și o masticație corectă. Clinica unde frica dispare și zâmbetul revine. Vino pe strada Constantin Brâncuș 149 în Cluj sau intră pe dentalcaresârbu.ro ca să ne cunoști mai bine.
3: Bună ziua, sunt de la bancă. Cineva a luat un credit în numele dumneavoastră și trebuie să securizați acum sumele pe care le aveți în cont.
4: Stop! Când cineva încearcă să te grăbească sau să te sperie la telefon, mai ales când e vorba de bani, nu te lăsa manipulat. Nu contează ce apare scris pe ecranul telefonului tău. Închide apelul și verifică informația folosind datele oficiale de contact ale instituției. Ignoră telefoanele de la fraudatorii care pretind că sună în numele autorităților. Ei se bazează pe încrederea ta. Tu bazează-te pe vigilență. Intră pe siguranțaonline.ro și află cum să te protejezi de fraudele online.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj, și rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania, zic să mergem și la o știre despre sănătate. Cercetătorii de la Universitatea din Bonn au reușit să transforme celule sanguine provenite de la o persoană de 80 de ani în celule stem neuronale cu vârstă moleculară sub 20 de ani, inversând aproximativ 60 de ani de îmbătrânire celulară. Descoperirea ta deschide calea către tratamente pentru boli neurodegenerative, precum Alzheimer. Rezultatele au fost obținute exclusiv în laborator, fără teste pe oameni, citează cronica. Astfel, cred că asta va fi o campanie sau o luptă în sectorul de sănătate, respectiv întinerirea persoanelor, a pacienților. Va fi de urmărit ce se va descoperi în perioada, aș spune eu, nu foarte îndepărtată. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

E mai din Clujlar, de Transilvania, vreau să vorbim puțin și de piața imobiliară, pentru că iată, se înregistrează un regres, o prăbușire a vânzărilor de locuințe în țară, dar și la Cluj. Piața este mai slabă decât în perioada de COVID-19, scrie Ziua de Cluj. În luna iulie, numărul vânzărilor a coborât la cel mai redus nivel din ultimul deceniu, pe fondul indisponibilității temporare a sistemelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, în urma unui atac cibernetic. Deci probabil, iată, e această chestiune care ține de procedură și de operaționalizarea tranzacțiilor. Înțeleg că din august a revenit o ușoară creștere a tranzacțiilor la nivel național. Piața rezidențială cea mai scumpă rămâne la Cluj-Napoca. Un preț mediu de tranzacționare de peste 3.000 de euro pe metru pătrat în prima jumătate a anului e cifra cu care s-a operat aici. De pildă, cu un buget de 100.000 de euro, poți cumpara în medie doar 37 de metri pătrați în Cluj. Așadar, din punctul ăsta de vedere, se consolidează această piață importantă pe care o dezvoltă Clujul, piața imobiliară. O să revin cu date noi pe măsură ce vor mai exista. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
1: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești curtea pentru orice sezon, la Dedeman ai pomi fructiferi, diverse soiuri, de la doar 15,99 lei și încălzitor pentru terasă pe gaz Grünmann, 13 kW, la doar 779 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale!
3: Hei, m-auzi? Sunt ficatul tău. Deși nu mă simți, lucrez tăcut și fără pauză și am nevoie de sprijin. Alege Silchiu Forte. Cu o singură capsulă pe zi, susține detoxifierea, regenerarea și protejarea ficatului. Fă un pas inspirat pentru un ficat protejat cu Silchiu Forte. Conține silifos, colină, same și vitamine. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acesta este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Proprietarii care au închis balconul fără autorizație riscă dublarea impozitului pe locuință. Guvernul a lansat platforma stoprasism.ro pentru raportarea online a incidentelor antisemite, antirome și xenofobe. Și aflăm imediat și detalii despre banii din pensiile private ale românilor. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Închiderea balconului fără autorizațiile necesare poate duce la dublarea impozitului pe locuință. Prevederea este inclusă în noul cod al amenajărilor teritoriului, intrat în vigoare la 25 august 2026. Majorarea cu 100% se aplică imobilelor construite cu încălcarea regulilor de autorizare, dacă lucrările nu au fost legalizate până la intrarea în vigoare a noilor prevederi. Impozitul majorat se plătește până la obținerea autorizației de regularizare sau până la desființarea lucrărilor neautorizate. Plata nu înseamnă însă că lucrările devin legale și nici nu elimină eventualele sancțiuni. În cazul balcoanelor închise, proprietarii pot solicita autorizarea ulterioară. Guvernul a lansat platforma online stoprasism.ro, prin care victimele sau martorii manifestărilor antisemite, antirome și xenofobe pot sesiza autoritățile. Utilizatorii trebuie să completeze un formular fără să își creeze un cont, iar sesizarea este transmisă automat instituției competente. Platforma permite și urmărirea online a stadiului soluționării sesizărilor. Site-ul oferă totodată informații despre legislație, drepturile victimelor discriminării și modalitățile de combatere a rasismului și xenofobiei. Potrivit guvernului, platforma a fost dezvoltată de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, în colaborare cu mai multe instituții publice. Autoritățile precizează că noul instrument nu înlocuiește procedurile legale de sesizare și nici apelarea numărului unic 112 în situații de urgență. ANAF poate pune poprire pe conturile bancare ale românilor care au datorii la stat, însă nu poate lua orice sumă de bani. În 2026, legislația stabilește limite clare pentru reținerea salariilor și pensiilor, iar anumite indemnizații și ajutoare sunt complet protejate. Banii aflați într-un cont curent sau într-un cont de economii nu sunt automat protejați de executarea silită. Dacă o persoană are o datorie de 8.000 de lei la ANAF și deține 10.000 de lei într-un cont de economii, fiscul poate recupera în principiu întreaga datorie din suma disponibilă. În acest caz, persoana ar rămâne cu 2.000 de lei. Legea nu obligă ANAF să lase în cont o sumă minimă pentru cheltuielile zilnice. Pentru persoanele care obțin venituri din salarii, legislația stabilește limite clare privind sumele care pot fi reținute. Pentru datorii fiscale obișnuite, poate fi reținută de regulă cel mult o treime din venitul lunar net. Numărul participanților la fondurile de pensii facultative, pilonul 3, a ajuns la aproximativ 1,1 milioane la sfârșitul lunii iunie 2026, față de 999.000 la finalul anului trecut, potrivit raportului ASF privind evoluția pieței pensiilor private. Activele fondurilor de pensii facultative au ajuns la 8,78 de miliarde de lei, în creștere cu 40% comparativ cu luna iunie 2025. Cele 17 fonduri aveau înscriși 9,64 de milioane de participanți la sfârșitul primului semestru, comparativ cu 9,46 de milioane la finalul anului 2025. În sistemul pensiilor administrate privat, adică pilonul 2, erau înregistrați 8,54 de milioane de participanți față de 8,46 de milioane în decembrie 2025. Sunt Liana Sabo, Radio Transilvania îți aduce în continuare subiectele care contează. Rămâi cu noi!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Mulțumim pentru știri potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Maxima acestei zile este de 14 grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 7 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Dacă sunteți la volan, atunci musai să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, pe strada Tetura Turcului, pe Calea Florești, pe strada Moților, în zona Pieței Lucian Blaga, pe strada Victor Babeș, pe strada Napoca, în zona Pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe Calea Observatorului, pe Calea Turzii, pe strada Frunzișului, oricum ar fi pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania

0: pălcară.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: Transilvania. Let's get it started in here.

0: E mie din Cluj la Radio Transilvania, regiunea Nord-Vest, regiunea în care trăim și noi. Este a doua cea mai prosperă zonă a României după București, Ilfov fiind singura care depășește clar media națională a veniturilor gospodăriilor. Datele arată că o gospodărie din Nord-Vest ar avea la 1 ianuarie 2026 venituri medii de 9.994 de lei pe lună, peste media națională de 9.525 de lei. București-Ilfov rămâne lider detașat. O gospodărie din regiune a avut venituri medii de 13.034 de lei pe lună, cu 37% peste media națională, scrie Profit.ro, citat de Cronica. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

Iemei din Cluj la Radio Transilvania, The Economist Intelligence Unit a retrogradat Republica Moldova și a upgradat România în Democracy Index. Republica Moldova a fost retrogradată de The Economist Intelligence Unit din categoria democrației imperfecte în regim hibrid, pe fondul problemelor legate de cultura politică, participarea civică și funcționarea guvernării. Clasificarea de regim hibrid a mai fost atribuită Chișinăului în perioada influenței oligarhului Vlad Plahotniuc. În același timp, România a fost promovată din categoria regim hibrid în democrație imperfectă, marcând o îmbunătățire a evaluării privind funcționarea instituțiilor democratice și a proceselor electorale. Asta în condițiile în care, de pildă, la indicele democrației în urmă cu ceva vreme, eram undeva pe locul 66 în lume, pe ultimul loc, dacă nu mă înșel, în Uniunea Europeană. E bine, iată, că facem pași, că mai progresăm în sensul acesta al democrației. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
4: Ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești!
5: Construiești sau renovezi? Atunci vino să vezi, să compari și să alegi. Când? Pe 23-25 octombrie. Unde? La BT Arena din Cluj-Napoca. Cât costă? Nimic! Intrarea este gratuită! La NZB Expo găsești producători de materiale de construcții, ateliere practice și competiții între meșteri, scule și unelte și o scenă plină de speaker locali și internaționali. Te așteptăm pe 23-25 octombrie la BT Arena cu 3 zile pline de know-how și de show în construcții. NZB Expo este susținut de E.ON Energie România, Banca Transilvania și Hexagon.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj, și rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania. Vreau să mergem puțin și la pasirea istorică a zilei, ce s-a întâmplat de-a lungul timpului. Pe 13 octombrie 1479, pe această dată de 13 octombrie, are loc bătălia de la Câmpul Pâinii, bătălie dintre armata turcă condusă de Ali Iskender, Isa și Bali și armata transilvaneană condusă de Ștefan Baturi. În 1781 este dată patenta de toleranță religioasă emisă de împăratul Iosif al II-lea. În 1860 a fost realizată prima fotografie aeriană din lume dintr-un balon cu aer cald la înălțimea de 1200 de picioare, 366 de metri deasupra orașului Boston. Pe 13 octombrie 1979 a fost dată legea de revizuire a articolului 7 din Constituția României, care acorda cetățenie și locuitorilor de altă religie decât cea creștină. Evreii pământeni primeau astfel cetățenie română. În anul 1917, pe 13 octombrie, are loc miracolul de la Fatima, la care există aproximativ 70.000 de oameni la Cova d'Airia din Portugalia, acolo unde se arată unor copii Fecioara Maria. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in

Made in Cluj la Radio Transilvania, ajuns în acest moment la final. Am discutat în principal despre știrile momentului, despre informațiile zilei, despre actualitate. Am contabilizat mesajele voastre și evident am redat multe dintre ele și vreau să vă mulțumesc pentru că sunteți în continuare alături de această emisiune și sunteți aproape la fiecare ediție. Vă invit să rămâneți în continuare alături de Made in Cluj by Radio Transilvania, să aveți în continuare o zi inspirată cu Radio Transilvania. Cluj, te salut!

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Proprietarii care au închis balconul fără autorizație riscă dublarea impozitului pe locuință. Guvernul a lansat platforma stoprasism.ro pentru raportarea online a incidentelor antisemite, antirome și xenofobe. Și aflăm imediat și detalii despre banii din pensiile private ale românilor. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Închiderea balconului fără autorizațiile necesare poate duce la dublarea impozitului pe locuință. Prevederea este inclusă în noul cod al amenajărilor teritoriului, intrat în vigoare la 25 august 2026. Majorarea cu 100% se aplică imobilelor construite cu încălcarea regulilor de autorizare, dacă lucrările nu au fost legalizate până la intrarea în vigoare a noilor prevederi. Impozitul majorat se plătește până la obținerea autorizației de regularizare sau până la desființarea lucrărilor neautorizate. Plata nu înseamnă însă că lucrările devin legale și nici nu elimină eventualele sancțiuni. În cazul balcoanelor închise, proprietarii pot solicita autorizarea ulterioară. Guvernul a lansat platforma online stoprasism.ro, prin care victimele sau martorii manifestărilor antisemite, antirome și xenofobe pot sesiza autoritățile. Utilizatorii trebuie să completeze un formular fără să își creeze un cont, iar sesizarea este transmisă automat instituției competente. Platforma permite și urmărirea online a stadiului soluționării sesizărilor. Site-ul oferă totodată informații despre legislație, drepturile victimelor discriminării și modalitățile de combatere a rasismului și xenofobiei. Potrivit guvernului, platforma a fost dezvoltată de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, în colaborare cu mai multe instituții publice. Autoritățile precizează că noul instrument nu înlocuiește procedurile legale de sesizare și nici apelarea numărului unic 112 în situații de urgență. Numărul participanților la fondurile de pensii facultative, pilonul 3, a ajuns la aproximativ 1,1 milioane la sfârșitul lunii iunie 2026, față de 999 de mii la finalul anului trecut, potrivit raportului ASF privind evoluția pieței pensiilor private. Activele fondurilor de pensii facultative au ajuns la 8,78 de miliarde de lei, în creștere cu 40% comparativ cu luna iunie 2025. Cele 17 fonduri aveau înscriși 9,64 de milioane de participanți la sfârșitul primului semestru, comparativ cu 9,46 de milioane la finalul anului 2025. În sistemul pensiilor administrate privat, adică pilonul 2, erau înregistrați 8,54 de milioane de participanți față de 8,46 de milioane în decembrie 2025. Sunt Liana Sabo, rămâneți cu cea mai bună muzică la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de

0: www.motostart.ro.
1: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: La housemob.design găsești inspirația pentru un cămin pe gustul tău. Scaune, decorațiuni care

0: Dental Design. Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dentură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Pensia medie din România a ajuns la 2821 de lei în septembrie, iar pensia de invaliditate a scăzut față de anul trecut. Turismul românesc pierde teren în 2026 cu venituri în scădere. Aflăm imediat și unde pleacă românii în vacanța de toamnă a elevilor. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Peste 4,57 milioane de pensionari erau înregistrați în România în luna septembrie. Pensia medie a fost de 2821 de lei, cu doar 7 lei mai mare decât în urmă cu un an. Pensia pentru limita de vârstă a ajuns la 3168 de lei, în creștere anuală cu 10 lei. Pensia medie de invaliditate a scăzut la 1071 de lei, cu 48 de lei mai puțin față de aceeași perioadă anului trecut. De acest tip de pensie beneficiază 388.000 de persoane. Pensia de urmaș a fost de 1525 de lei, cu 11 lei peste nivelul de anul trecut. Aproape 900 de mii de pensionari primesc indemnizația socială minimă de 1281 de lei. Turismul românesc traversează un an dificil după ce 76,4% dintre operatori au raportat scăderi ale veniturilor în prima jumătate a anului 2026. În aceeași perioadă, numărul turiștilor a scăzut cu 4,1% la 5,55 de milioane de sosiri. Printre principalele probleme semnalate de firme se numără instabilitatea fiscală, costurile în creștere și sprijinul public insuficient. Peste 80% dintre operatori își finanțează activitatea din surse proprii, iar aproape jumătate consideră voucherele de vacanță cea mai eficientă măsură de sprijin. Deși capacitatea de cazare a României a crescut cu aproape 30% în ultimii 5 ani, atragerea turiștilor străini rămâne o provocare. Autorii studiului susțin că este nevoie de promovare mai eficientă și de oferte care să îi determine pe vizitatori să petreacă mai mult timp în România. Vacanța școlară din această toamnă reprezintă un prilej ideal pentru familiile din România de a organiza o scurtă escapadă de câteva zile. Pentru părinții care își planifică sejurul, alegerea locului de cazare nu mai depinde doar de zonă, ci mai ales de opțiunile de recreere, astfel încât cei mici să aibă activități captivante potrivit platformei de rezervări travelminute.ro. Destinațiile cele mai căutate de familii sunt zonele montane, Valea Prahovei și Transilvania. Pentru un sejur de 3 nopți destinat unei familii cu 2 adulți și un copil, prețul de pornire este de aproximativ 1500 de lei. Tariful pentru o pensiune cu loc de joacă se situează între 500 și 700 de lei per noapte. Dacă hotelul este dotat cu piscină interioară, costul variază între 750 și 900 de lei per noapte. Vacanța de toamnă este programată între 24 octombrie și 1 noiembrie. Sunt Eliana Sabo. Vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: De 7 zile nu știu de cine. De 7 zile fără iubire.

0: AC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
1: Hei, m-auzi? Sunt ficatul tău. Deși nu mă simți, lucrez tăcut și fără pauză și am nevoie de sprijin. Alege Silchiu Forte. Cu o singură capsulă pe zi, susține detoxifierea, regenerarea și protejarea ficatului. Fă un pas inspirat pentru un ficat protejat cu Silchiu Forte. Conține silifos, colină, same și vitamine. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acesta este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
4: Aceea.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Proprietarii care au închis balconul fără autorizație riscă dublarea impozitului pe locuință. Guvernul a lansat platforma stoprasism.ro pentru raportarea online a incidentelor antisemite, antirome și xenofobe. Și aflăm imediat și detalii despre banii din pensiile private ale românilor. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Închiderea balconului fără autorizațiile necesare poate duce la dublarea impozitului pe locuință. Prevederea este inclusă în noul cod al amenajărilor teritoriului, intrat în vigoare la 25 august 2026. Majorarea cu 100% se aplică imobilelor construite cu încălcarea regulilor de autorizare, dacă lucrările nu au fost legalizate până la intrarea în vigoare a noilor prevederi. Impozitul majorat se plătește până la obținerea autorizației de regularizare sau până la desființarea lucrărilor neautorizate. Plata nu înseamnă însă că lucrările devin legale și nici nu elimină eventualele sancțiuni. În cazul balcoanelor închise, proprietarii pot solicita autorizarea ulterioară. Guvernul a lansat platforma online stoprasism.ro, prin care victimele sau martorii manifestărilor antisemite, antirome și xenofobe pot sesiza autoritățile. Utilizatorii trebuie să completeze un formular fără să își creeze un cont, iar sesizarea este transmisă automat instituției competente. Platforma permite și urmărirea online a stadiului soluționării sesizărilor. Site-ul oferă totodată informații despre legislație, drepturile victimelor discriminării și modalitățile de combatere a rasismului și xenofobiei. Potrivit guvernului, platforma a fost dezvoltată de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, în colaborare cu mai multe instituții publice. Autoritățile precizează că noul instrument nu înlocuiește procedurile legale de sesizare și nici apelarea numărului unic 112 în situații de urgență. Numărul participanților la fondurile de pensii facultative, pilonul 3, a ajuns la aproximativ 1,1 milioane la sfârșitul lunii iunie 2026, față de 999 de la finalul anului trecut, potrivit raportului ASF privind evoluția pieței pensiilor private. Activele fondurilor de pensii facultative au ajuns la 8,78 de miliarde de lei, în creștere cu 40% comparativ cu luna iunie 2025. Cele 17 fonduri aveau înscriși 9,64 de milioane de participanți la sfârșitul primului semestru, comparativ cu 9,46 de milioane la finalul anului 2025. În sistemul pensiilor administrate privat, adică pilonul 2, erau înregistrați 8,54 de milioane de participanți față de 8,46 de milioane în decembrie 2025. Sunt Liana Sabo, rămâi cu muzica pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: publicitate.
1: Te sperie vizita la stomatolog? La Dental Care Sârbu schimbăm frica în încredere. Dental Care Sârbu, clinica stomatologică multidisciplinară, unde te așteaptă medici specialiști pentru a-ți reda zâmbetul natural și o masticație corectă. Clinica unde frica dispare și zâmbetul revine. Vino pe strada Constantin Brâncuș, 149, în Cluj, sau intră pe dentalcaresârbu.ro ca să ne cunoști mai bine.
2: La housemob.design găsești inspirația pentru un cămin pe gustul tău. Scaune

0: E o investiție sigură, câștigați garantat, profit rapid. Trebuie doar să te hotărăști acum. Sună prea bine? Înainte să investești bani, investește puțin timp în verificare. Nu lua decizii sub presiune și nu transfera bani doar pentru că cineva îți promite câștiguri spectaculoase. Oricât de convingător ar fi discursul, verifică cine îți propune investiția, compania, platforma și informațiile din surse oficiale. Investițiile nu sunt garantate. Ei se bazează pe încrederea ta. Tu bazează-te pe vigilență. Intră pe siguranțaonline.ro și află cum să te protejezi de fraudele online.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
4: Observatorul Român al Sărăciei Energetice propune majorarea voucherelor pentru electricitate și extinderea sprijinului pentru gospodăriile vulnerabile. Indemnizație lunară pentru tinerii care au beneficiat de o măsură de protecție specială. Iar târgurile de Crăciun și-au anunțat datele de deschidere în marile orașe. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Observatorul Român al Sărăciei Energetice propune majorarea voucherelor pentru electricitate, care au în prezent o valoare de 50 de lei lunar. Măsurile sunt solicitate în contextul scumpirilor estimate pentru sezonul rece 2026-2027. Potrivit avertizmentelor citate de organizație, facturile la electricitate ar putea să crească cu 20 până la 22% în iarna următoare și în primăvara anului viitor. Observatorul cere actualizarea pragurilor de venit pentru acordarea ajutorului. În prezent, sprijinul este destinat persoanelor singure cu venituri de cel mult 1940 de lei și familiilor cu venituri de maximum 1784 de lei per membru. Tinerii care au beneficiat de măsuri de protecție specială pot primi o indemnizație lunară de 3170 de lei până la împlinirea vârstei de 26 de ani, dacă urmează o formă de învățământ sau au un loc de muncă. Începând din 2026, sprijinul poate fi solicitat inclusiv de persoanele care au părăsit anterior sistemul de protecție, iar pentru anumite categorii de beneficiari există posibilitatea recuperării sumelor. Indemnizația este destinată tinerilor care au beneficiat de o măsură de protecție specială, precum plasamentul și care îndeplinesc condițiile stabilite de lege. Pentru acordarea indemnizației, tinerii trebuie să depună o cerere însoțită de documentele care atestă îndeplinirea condițiilor legale. Cererile și documentele justificative pot fi depuse la agențiile județene pentru plăți și inspecție socială. Documentele pot fi transmise și în format electronic. Pentru românii care își planifică din timp vacanțele de iarnă sau mini-vacanțele de weekend, târgurile de Crăciun reprezintă unul dintre principalele puncte de atracție din noiembrie și decembrie. Primele orașe care vor îmbrăca haine festive sunt Craiova și Sibiul. Ambele municipalități au anunțat că târgurile de Crăciun se vor deschide oficial pe 14, respectiv 13 noiembrie și își vor întâmpina vizitatorii până pe 3 ianuarie 2027. Urmează Cluj-Napoca, unde târgul de Crăciun din Piața Unirii va fi deschis din 21 noiembrie până pe 1 ianuarie. În Brașov, atmosfera de sărbătoare din Piața Sfatului va începe pe 27 noiembrie și se va încheia pe 3 ianuarie. Pe 28 noiembrie se va deschide și târgul de Crăciun din Oradea, însă acesta își va închide porțile mai devreme pe 26 decembrie. Târgul de Crăciun din București se va deschide pe 29 noiembrie până pe 28 decembrie. Sunt Eliana Sabo, vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Pensia medie din România a ajuns la 2821 de lei în septembrie, iar pensia de invaliditate a scăzut față de anul trecut. Turismul românesc pierde teren în 2026 cu venituri în scădere. Aflăm imediat și unde pleacă românii în vacanța de toamnă a elevilor. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Peste 4,57 de milioane de pensionari erau înregistrați în România în luna septembrie. Pensia medie a fost de 2821 de lei, cu doar 7 lei mai mare decât în urmă cu un an. Pensia pentru limita de vârstă a ajuns la 3168 de lei, în creștere anuală cu 10 lei. Pensia medie de invaliditate a scăzut la 1071 de lei, cu 48 de lei mai puțin față de aceeași perioadă anului trecut. De acest tip de pensie beneficiază 388.000 de persoane. Pensia de urmaș a fost de 1525 de lei, cu 11 lei peste nivelul de anul trecut. Aproape 900.000 de pensionari primesc indemnizația socială minimă de 1281 de lei. Turismul românesc traversează un an dificil după ce 76,4% dintre operatori au raportat scăderi ale veniturilor în prima jumătate a anului 2026. În aceeași perioadă, numărul turiștilor a scăzut cu 4,1% la 5,55 de milioane de sosiri. Printre principalele probleme semnalate de firme se numără instabilitatea fiscală, costurile în creștere și sprijinul public insuficient. Peste 80% dintre operatori își finanțează activitatea din surse proprii, iar aproape jumătate consideră voucherele de vacanță cea mai eficientă măsură de sprijin. Deși capacitatea de cazare a României a crescut cu aproape 30% în ultimii 5 ani, atragerea turiștilor străini rămâne o provocare. Autorii studiului susțin că este nevoie de promovare mai eficientă și de oferte care să îi determine pe vizitatori să petreacă mai mult timp în România. Vacanța școlară din această toamnă reprezintă un prilej ideal pentru familiile din România de a organiza o scurtă escapadă de câteva zile. Pentru părinții care își planifică sejurul, alegerea locului de cazare nu mai depinde doar de zonă, ci mai ales de opțiunile de recreere, astfel încât cei mici să aibă activități captivante potrivit platformei de rezervări travelminute.ro. Destinațiile cele mai căutate de familii sunt zonele montane, Valea Prahovei și Transilvania. Pentru un sejur de 3 nopți destinat unei familii cu 2 adulți și un copil, prețul de pornire este de aproximativ 1500 de lei. Tariful pentru o pensiune cu loc de joacă se situează între 500 și 700 de lei per noapte. Dacă hotelul este dotat cu piscină interioară, costul variază între 750 și 900 de lei per noapte. Vacanța de toamnă este programată între 24 octombrie și 1 noiembrie. Sunt Liana Sabo. Începe chiar acum emisiunea În Trafic cu Norbi Sopco.
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Puteți spune că am trecut peste ce a fost mai greu din această săptămână și aici mă refer strict la ziua de luni. Salutare tuturor, bună ziua de marți. Bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Novi Software este numele meu. Alături de voi și azi pe frecvență până undeva în jurul orei 19. Petrecem și azi următoarele 4 ceasuri împreună cu voie bună și super hituri pe frecvența Radio Transilvania. Deschidem prima oră de program cu Parla con me de la Rosa Mazzotti. Vine și Alina Remia cu Puia, cu Genul ăla pe debut de 15. Le dăm plic chiar acum. Audiție maximă, rămâneți cu noi.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: într-un context în care România se menține în topul țărilor europene cu cele mai multe ore lucrate pe săptămână, cu o medie de aproape 39 de ore, un val de schimbare începe să se contureze tot mai clar pe piața muncii. Un număr crescând de companii românești experimentează și adoptă săptămâna de lucru de 4 zile fără să reducă salariile angajaților. Această inițiativă vine ca răspuns la nevoia acută de echilibru între viața profesională și cea personală, dar și ca o soluție pentru creșterea motivației și eficienței în rândul angajaților. Primele rezultate raportate de companiile care au făcut tranziția sunt, să știți, promițătoare. Productivitatea s-a menținut sau chiar a crescut, absenteismul a scăzut, iar satisfacția la locul de muncă s-a îmbunătățit semnificativ. Și uite cum tot mai multe companii românești adoptă săptămâna de lucru de 4 zile, fără reducerea salariului.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Să știți că a fost desemnat cel mai curat oraș din lume. Pentru cei care visează la o vacanță într-un oraș unde ordinea și curățenia sunt reguli de bază, nu este nevoie de un drum lung cum ar veni până în Asia. La aproximativ 3 ore de zbor de Cluj se află locul considerat în prezent cel mai curat oraș din lume, care este, ce credeți, Cracovia, al doilea ca mărime din Polonia. Această poziție impresionantă a fost stabilită în urma unei analize realizate de Radical Storage, care a evaluat peste 70.000 de recenzii publicate pe Google. Aproape 98,5% dintre turiști au acordat note pozitive pentru nivelul de curățenie din Cracovia, potrivit datelor citate de publicație Express. Și uite cum n-avem mult de mers până la cel mai curat oraș din lume, care este în Polonia, și surprinzător nu este vorba despre Varșovia, ci Cracovia.

0: publicitate.
1: Igera nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
2: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă stația Petrom. La MotoStart, în această perioadă sunt reduceri considerabile de prețuri. Dacă vrei să vezi modelele, prețurile și ofertele de sezon, intră pe www.motostart.ro.
3: Ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe MobExpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Așa e un Secret de la Pharaoh și La Camisa Negra de la Hoane. Sunt următoarele două super hituri pe care le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sobcă sunt eu alături de voi pe frecvență și în această zi de marți până undeva spre 19. Rămâneți cu mine.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: punto.
1: Când vorbim despre sănătatea creierului, mulți ne gândim imediat la alimentele prăjite, carnea procesată sau mâncarea bogată în grăsimi. E bine, totuși, potrivit neurologului Dr. Austin Perlmutter, adevărata amințare vine sub formă de lichid, este vorba despre băuturile zaharoase. Iată așadar care este cel mai dăunător aliment pentru creier. Poate nu știați acest lucru, eu unul sigur nu știam de el.
2: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
3: Radio Transilvania.
2: Transilvania.

de The Made You Love Me de la Ariana Grande. Am ascultat aici în trafic, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de Riana Sabo, până fix Water de la Tyla și Heartbeat de la Enrique Iglesias și Nicole Scherzinger. V-am pregătit spre ascultare. Normisop, că sunt eu, gazda voastră, și după fix, rămâneți aici.

0: publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Hei, m-auzi? Sunt ficatul tău. Deși nu mă simți, lucrez tăcut și fără pauză și am nevoie de sprijin. Alege Silchiu Forte. Cu o singură capsulă pe zi, susține detoxifierea, regenerarea și protejarea ficatului. Fă un pas inspirat pentru un ficat protejat cu Silchiu Forte. Conține silifos, colină, same și vitamine. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acesta este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Observatorul Român al Sărăciei Energetice propune majorarea voucherelor pentru electricitate și extinderea sprijinului pentru gospodăriile vulnerabile. Indemnizație lunară pentru tinerii care au beneficiat de o măsură de protecție specială. Iar târgurile de Crăciun și-au anunțat datele de deschidere în marile orașe. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Observatorul Român al Sărăciei Energetice propune majorarea voucherelor pentru electricitate, care au în prezent o valoare de 50 de lei lunar. Măsurile sunt solicitate în contextul scumpirilor estimate pentru sezonul rece 2026-2027. Potrivit avertizmentelor citate de organizație, facturile la electricitate ar putea să crească cu 20 până la 22% în iarna următoare și în primăvara anului viitor. Observatorul cere actualizarea pragurilor de venit pentru acordarea ajutorului. În prezent, sprijinul este destinat persoanelor singure cu venituri de cel mult 1940 de lei și familiilor cu venituri de maximum 1784 de lei per membru. Tinerii care au beneficiat de măsuri de protecție specială pot primi o indemnizație lunară de 3170 de lei până la împlinirea vârstei de 26 de ani, dacă urmează o formă de învățământ sau au un loc de muncă. Începând din 2026, sprijinul poate fi solicitat inclusiv de persoanele care au părăsit anterior sistemul de protecție, iar pentru anumite categorii de beneficiari există posibilitatea recuperării sumelor. Indemnizația este destinată tinerilor care au beneficiat de o măsură de protecție specială, precum plasamentul și care îndeplinesc condițiile stabilite de lege. Pentru acordarea indemnizației, tinerii trebuie să depună o cerere însoțită de documentele care atestă îndeplinirea condițiilor legale. Cererile și documentele justificative pot fi depuse la agențiile județene pentru plăți și inspecție socială. Documentele pot fi transmise și în format electronic. Pentru românii care își planifică din timp vacanțele de iarnă sau mini-vacanțele de weekend, târgurile de Crăciun reprezintă unul dintre principalele puncte de atracție din noiembrie și decembrie. Primele orașe care vor îmbrăca haine festive sunt Craiova și Sibiul. Ambele municipalități au anunțat că târgurile de Crăciun se vor deschide oficial pe 14, respectiv 13 noiembrie și își vor întâmpina vizitatorii până pe 3 ianuarie 2027. Urmează Cluj-Napoca, unde târgul de Crăciun din Piața Unirii va fi deschis din 21 noiembrie până pe 1 ianuarie. În Brașov, atmosfera de sărbătoare din Piața Sfatului va începe pe 27 noiembrie și se va încheia pe 3 ianuarie. Pe 28 noiembrie se va deschide și târgul de Crăciun din Oradea, însă acesta își va închide porțile mai devreme pe 26 decembrie. Târgul de Crăciun din București se va deschide pe 29 noiembrie până pe 28 decembrie. Sunt Liana Sabo, rămâi în continuare cu Norbi Sopco în trafic. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Sunt bine, Liana, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul rămâne parțial noros, fără șanse semnificative de precipitații, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 27 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 18 și 22 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Densușanu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, drumul cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ora cu numărul 2 de trafic la debut. Salutare tuturor, bun găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu și azi împreună cu voi pe frecvență, cum vă spuneam, și puțin mai devreme, până undeva 19. Deschidem această oră cu Get Lucky de la Loi. Vine și Celine Dion cu I True Fall Night pe debut de 16. Le dăm play chiar acum, audiție maximă.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Experții au întocmit o listă pe care apar 11 orașe foarte căutate de turiștii din întreaga lume. Principala problemă a orașelor vizate este aglomerația. Studiul a evaluat 36 de orașe din Europa, sufocate pur și simplu de turiști, dar primele 11 au un număr uriaș de vizitatori. Pe primul loc, ce credeți, se află Dubrovnik. Orașul croat atrage un număr imens de vizitatori datorită atracțiilor istorice, peisajelor fermecătoare de pe litoral și faimei provocate de serialul Urzeala Tronurilor. Pe locul al doilea pe listă se află Rodos din Grecia. Vechiul oraș are nici mai mult, nici mai puțin de 26,33 de vizitatori pentru fiecare rezident. El este urmat pe listă de Veneția, Italia, cu peste 21 de turiști pe rezident și Heraklion, Grecia, cu 18,43 turiști pe rezident. Lista completă a celor mai aglomerate 11 orașe turistice europene mai cuprinde Florența, Italia, Reykjavik, Islanda, Amsterdam, Olanda, Lisabona, Portugalia, Porto, tot Portugalia, Dublin, Irlanda și Atena, Grecia. Iată care sunt cele 11 orașe europene de evitat cum ar veni în vacanța din anul 2026.

0: publicitate.
1: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată, deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
2: Nisip, pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești!
4: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
7: Aceea.

0: Cel 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Don't speak, de la No Doubt și Atâtea inimi de la Florian Rut și Holy Moly sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbisop, că sunt eu alături de voi în FM și azi până spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: pizza.
1: Fii și cu recomandări pentru voi, amatorii de city break-uri. Un oraș medieval nu foarte popular pentru turism a devenit încet, dar sigur, principala recomandare experților pentru turiștii care își fac planuri pentru acest an 2026. Guimarães este orașul din Portugalia inclus în patrimoniul mondial UNESCO și în topul călătoriilor de efectuat în acest an. Experții consideră că, în comparație cu celelalte locuri din top, orașul portughez este subevaluat uimitor de mult. Prețurile sunt pentru toate buzunarele, dar în unele localuri există un meniu al zilei la aproximativ 5 euro, care include supă, felul principal și o băutură. Iată așadar, surprinzător, cel puțin pentru mine, recunosc, Guimarães este principala recomandare pentru turism în 2026.
2: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Bangs de la Ricky Martin s-a auzit aici. În trafic, unde ne pregătim de știrile orei 17, aduse și prezentate de Liana Sabo, până fix Patient Zero de la Taylor Swift și Blue de la Eiffel 65 am pregătit spre ascultare. Norbi Sopcă sunt eu, aici pentru voi și azi până înspre 19. Rămâneți în compania mea.

0: calitate.
1: Construiești sau renovezi? Atunci vino să vezi, să compari și să alegi. Când? Pe 23-25 octombrie. Unde? La BT Arena din Cluj-Napoca. Cât costă? Nimic. Intrarea este gratuită. La NZB Expo găsești producători de materiale de construcții, ateliere practice și competiții între meșteri, scule și unelte și o scenă plină de speaker locali și internaționali. Te așteptăm pe 23-25 octombrie la BT Arena cu 3 zile pline de know-how și de show în construcții. NZB Expo este susținut de E.ON Energie România, Banca Transilvania și Hexagon.
2: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
3: Nisip, pietre la rinichi. Descoperă în farmacii formula Uractiv Lito. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Uractiv Lito. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Pensia medie din România a ajuns la 2821 de lei în septembrie, iar pensia de invaliditate a scăzut față de anul trecut. Turismul românesc pierde teren în 2026 cu venituri în scădere. Aflăm imediat și unde pleacă românii în vacanța de toamnă a elevilor. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Peste 4,57 de milioane de pensionari erau înregistrați în România în luna septembrie. Pensia medie a fost de 2821 de lei, cu doar 7 lei mai mare decât în urmă cu un an. Pensia pentru limita de vârstă a ajuns la 3168 de lei, în creștere anuală cu 10 lei. Pensia medie de invaliditate a scăzut la 1071 de lei, cu 48 de lei mai puțin față de aceeași perioadă a anului trecut. De acest tip de pensie beneficiază 388.000 de persoane. Pensia de urmaș a fost de 1525 de lei, cu 11 lei peste nivelul de anul trecut. Aproape 900.000 de pensionari primesc indemnizația socială minimă de 1281 de lei. Turismul românesc traversează un an dificil după ce 76,4% dintre operatori au raportat scăderi ale veniturilor în prima jumătate a anului 2026. În aceeași perioadă, numărul turiștilor a scăzut cu 4,1% la 5,55 de milioane de sosiri. Printre principalele probleme semnalate de firme se numără instabilitatea fiscală, costurile în creștere și sprijinul public insuficient. Peste 80% dintre operatori își finanțează activitatea din surse proprii, iar aproape jumătate consideră voucherele de vacanță cea mai eficientă măsură de sprijin. Deși capacitatea de cazare a României a crescut cu aproape 30% în ultimii 5 ani, atragerea turiștilor străini rămâne o provocare. Autorii studiului susțin că este nevoie de promovare mai eficientă și de oferte care să îi determine pe vizitatori să petreacă mai mult timp în România. Vacanța școlară din această toamnă reprezintă un prilej ideal pentru familiile din România de a organiza o scurtă escapadă de câteva zile. Pentru părinții care își planifică sejurul, alegerea locului de cazare nu mai depinde doar de zonă, ci mai ales de opțiunile de recreere, astfel încât cei mici să aibă activități captivante potrivit platformei de rezervări travelminute.ro. Destinațiile cele mai căutate de familii sunt zonele montane, Valea Prahovei și Transilvania. Pentru un sejur de 3 nopți destinat unei familii cu 2 adulți și un copil, prețul de pornire este de aproximativ 1500 de lei. Tariful pentru o pensiune cu loc de joacă se situează între 500 și 700 de lei per noapte. Dacă hotelul este dotat cu piscină interioară, costul variază între 750 și 900 de lei per noapte. Vacanța de toamnă este programată între 24 octombrie și 1 noiembrie. Sunt Liana Sabol. La Radio Transilvania continuă emisiunea În Trafic cu Norbi Sopco.
4: Radio Transilvania.
0: Meteo.
6: Sunt bine, Liana, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul rămâne parțial noros, fără șanse semnificative de precipitații, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 2 și 7 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 18 și 22 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
4: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
6: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania.
4: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
6: Ora 17 la debut. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco este numele meu, gazda voastră pe frecvență și azi, cum vă spuneam, până undeva 19. Deschidem această oră cu Fight for This Love de la Sheryl Cole. Vine și Olivia Rodrigo cu Drop Dead pe debut de 17. Redăm play chiar acum, audiție maximă, rămâneți cu noi.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Sunt foarte curios dacă vă mai aduceți aminte de vechile carnete CEC. Cândva era un obiect banal pe care cei mai mulți dintre români îl aveau în casă, atestând că oamenii și-au asigurat bani albi de zile negre cum ar veni. Astăzi este o raritate care devine tot mai căutată printre colecționari. Cei care găsesc prin casă un astfel de carnet trebuie să știe că astfel de obiecte de colecție se vând în mediul online cu 50 de lei bucata. Desigur, prețul depinde și de condiția în care se află carnetul. Există situații în care acesta este atât de uzat încât nu mai are absolut nicio valoare, însă dacă se află într-o stare bună, puteți încerca să-l vindeți unui colecționar. Iată așadar, poveste bună pentru cei nostalgici sau cei care mai au pe acasă, mă rog, un carnet CEC, puteți să-l valorificați în aceste zile.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

povestim puțin despre cel mai mic oraș din lume, care este așezat între dealurile din centrul peninsulei Istria, Croația. Se numește Hum și oferă priveliști spectaculoase asupra peisajului rural și pădurilor din jur. Are, atenție, 100 de metri lungime, 50 de locuitori și se află la 12 ore distanță de țara noastră. Vizitatorii sunt adesea uimiți de dimensiunea extrem de mică a orașului, considerat cel mai mic oraș din lume, dar și de arhitectura sa veche și de bogata moștenire culturală. Și uite cum putem merge foarte ușor să vizităm. E doar la 12 ore, v-am spus, de țara noastră. E vorba de cel mai mic oraș din lume, care are doar 50 de locuitori și 100 de metri lungime. Vorbim despre Hum, care se află în centrul peninsulei Istria.

0: publicitate.
1: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport.

pe www.motostart.ro. La housemob.design găsești inspirația pentru un cămin pe gustul tău. Scaun

0: săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
1: Ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert, ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Another Night, The Ramsey Star and The Real McCoy și Uptown Girl de la Westlife sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare pe frecvența Radio Transilvania. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și ascultate hituri din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Dacă planificați o vacanță, este bine să știți care sunt cele mai accesibile și cele mai scumpe destinații din Europa. Diferențele de preț pot fi foarte mari pentru restaurante și hoteluri, iar alegerea unei țări mai ieftine poate însemna mai mulți bani rămași pentru experiențe și cumpărături. Elveția, țara care impresionează prin vârfurile acoperite. De zăpadă, ghețari, cascade, pajici fermecătoare și sate pitorești este cea mai scumpă din Europa pentru vacanțe. Turiștii plătesc aici cel mai mult pentru mâncare și băuturi în restaurante, dar și pentru cazare, 171 de euro dintre 37 de țări europene potrivit Eurostat. Costul a fost raportat la un coș mediu de 100 de euro pentru mâncare și cazare la nivel mediu european. Dintre țările din Uniunea Europeană, Danemarca se află în vârful clasamentului cu prețuri mai mari cu 49% față de medie. Turiștii sunt atrași mai ales de Copenhaga, orașul cu canale pitorești și casele colorate din port, dar și de celebra grădină de distracții Tivoli. Urmează în topul vacanțelor scumpe Irlanda, Finlanda și Luxemburg. La polul opus, Bulgaria, Ungaria, România și Cehia oferă prețuri accesibile. Paradoxal însă, nu reușim să atragem mulți turiști străini, deși avem litoralul Mării Negre, castele medievale, orașe istorice și peisaje naturale, pentru că destinațiile de la noi sunt mai puțin vizibile pe piața europeană, iar străinii încă se tem de calitatea serviciilor. Iată o problemă de care ne lovim chiar și noi românii atunci când ne ducem în concediu undeva în țara noastră. Cam de aceste probleme se feresc și cei din afară. Și uite cum am aflat care sunt cele mai scumpe și cele mai ieftine destinații din Europa în 2026.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

Alice într-o am ascultat la Summer Rage. În trafic, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat în fix de 18 de colega mea, Liana Sabo. Până atunci, Dope Mind la Purple Disco Machine, Shiler și A Thousand Miles de la Vanessa Carlton v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco, alături de voi și după 18. Rămâneți în compania mea. O seară excelentă!

0: Este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
1: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
2: Hei, m-auzi? Sunt ficatul tău. Deși nu mă simți, lucrez tăcut și fără pauză și am nevoie de sprijin. Alege Silchiu Forte. Cu o singură capsulă pe zi, susține detoxifierea, regenerarea și protejarea ficatului. Fă un pas inspirat pentru un ficat protejat cu Silchiu Forte. Conține silifos, colină, same și vitamine. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acesta este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Proprietarii care au închis balconul fără autorizație riscă dublarea impozitului pe locuință. Guvernul a lansat platforma StopRasism.ro pentru raportarea online a incidentelor antisemite, antirome și xenofobe. Și aflăm imediat și detalii despre banii din pensiile private ale românilor. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Închiderea balconului fără autorizațiile necesare poate duce la dublarea impozitului pe locuință. Prevederea este inclusă în noul cod al amenajărilor teritoriului, intrat în vigoare la 25 august 2026. Majorarea cu 100% se aplică imobilelor construite cu încălcarea regulilor de autorizare, dacă lucrările nu au fost legalizate până la intrarea în vigoare a noilor prevederi. Impozitul majorat se plătește până la obținerea autorizației de regularizare sau până la desființarea lucrărilor neautorizate. Plata nu înseamnă însă că lucrările devin legale și nici nu elimină eventualele sancțiuni. În cazul balcoanelor închise, proprietarii pot solicita autorizarea ulterioară. Guvernul a lansat platforma online StopRasism.ro, prin care victimele sau martorii manifestărilor antisemite, antirome și xenofobe pot sesiza autoritățile. Utilizatorii trebuie să completeze un formular fără să își creeze un cont, iar sesizarea este transmisă automat instituției competente. Platforma permite și urmărirea online a stadiului soluționării sesizărilor. Site-ul oferă totodată informații despre legislație, drepturile victimelor discriminării și modalitățile de combatere a rasismului și xenofobiei. Potrivit guvernului, platforma a fost dezvoltată de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, în colaborare cu mai multe instituții publice. Autoritățile precizează că noul instrument nu înlocuiește procedurile legale de sesizare și nici apelarea numărului unic 112 în situații de urgență. Numărul participanților la fondurile de pensii facultative, pilonul 3, a ajuns la aproximativ 1,1 milioane la sfârșitul lunii iunie 2026, față de 999 de mii la finalul anului trecut, potrivit raportului ASF privind evoluția pieței pensiilor private. Activele fondurilor de pensii facultative au ajuns la 8,78 de miliarde de lei, în creștere cu 40% comparativ cu luna iunie 2025. Cele 17 fonduri aveau înscriși 9,64 de milioane de participanți la sfârșitul primului semestru, comparativ cu 9,46 de milioane la finalul anului 2025. În sistemul pensiilor administrate privat, adică pilonul 2, erau înregistrați 8,54 de milioane de participanți față de 8,46 de milioane în decembrie 2025. Sunt Liana Sabo, rămâneți cu Norbi Sopco în trafic, aici la Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Sunt bine, Liana, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul rămâne parțial noros, fără șanse semnificative de precipitații, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 2 și 7 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 18 și 22 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roseti, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul Cetății și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pași foarte repede, am intrat în ultima oră de trafic. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco este numele meu, preț de înconceas, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Wait Tonight, de la Afrojack și Sia. Vine și Lady Gaga cu Alejandro pe debut de 18. Le dăm play chiar acum, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: European a anunțat lansarea TrisMap, o nouă platformă de inteligență artificială menită să accelereze detectarea fraudelor alimentare, alimentelor contaminate și a focarelor de toxinfecție în întreaga Uniune Europeană. Potrivit Comisiei Europene, în România, noul instrument va ajuta autoritățile naționale să identifice și să gestioneze mai eficient riscurile în materie de siguranță alimentară și activitățile frauduloase. Foarte, foarte interesant, așadar, iată, inteligența artificială de această dată ajută întreaga Uniune Europeană să depisteze mai rapid fraudele alimentare.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

0: strategia de hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Navei. Transportul aerian de pasageri a crescut cu 9,5% în anul 2025, comparativ cu anul anterior, ajungând la 28.477.600 pasageri, de la 26.800.000 pasageri, conform datelor centralizate de Institutul Național de Statistică, ne informează Ager Press. Iată așadar, potrivit INS, transportul aerian de pasageri a crescut cu 9,5% în anul 2020.

0: Publicitate. Construiești sau renovezi? Atunci vino să vezi, să compari și să alegi. Când? Pe 23-25 octombrie. Unde? La BT Arena din Cluj-Napoca. Cât costă? Nimic. Intrarea este gratuită. La NZB Expo găsești producători de materiale de construcții, ateliere practice și competiții între meșteri, scule și unelte și o scenă plină de speaker locali și internaționali. Te așteptăm pe 23-25 octombrie la BT Arena cu 3 zile pline de know-how și de show în construcții. NZB Expo este susținut de E.ON Energie România, Banca Transilvania și Hexagon.
1: Zâmbetul care vindecă. Emisiune susținută de Clinica Dental Care Sârbu. Află cât de importantă este sănătatea dinților tăi și ce impact profund are dantura asupra întregului organism. Medici stomatologi cu multă experiență îți vor spune care sunt soluțiile optime pentru redobândirea sănătății dentare și cum tehnologia modernă a schimbat stomatologia pentru totdeauna. La Clinica Dental Care Sârbu se creează zâmbete memorabile prin dinți sănătoși. Zâmbetul care vindecă. La Radio Transilvania.
2: Pentru confirmare, trimiteți numărul cardului, data expirării și codul de securitate.
3: Vorbești cu cineva online? Oricare ar fi situația, nu da niciodată datele cardului tău. Dacă primești o astfel de solicitare, oprește conversația. Cardul este doar al tău, la fel și datele de pe el, și le folosești când faci plăți online pe site-uri securizate. Dacă trebuie să primești bani, dai IBAN-ul. Ei se bazează pe încrederea ta. Tu bazează-te pe vigilență. Intră pe siguranțaonline.ro și află cum să te protejezi de fraudele online.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
0: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Wanna Be de la Spice Girls și New Religion de la Big Direction și Faithless sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbisop că sunt eu pentru încă aproximativ o jumătate de ceas alături de voi în FM. Rămâneți în compania mea.
0: Simți muzica,
3: simți diferența.
0: Simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Dorința europenilor de a călători în 2026 nu numai că rămâne puternică, ci atinge și nivelul record în ciuda presiunilor intense generate de creșterea costului vieții și de evoluțiile îngrijorătoare din Orientul Mijlociu, notează publicația Elena Catimerini. În același timp, aceștia intenționează să-și limiteze atât durata călătoriilor, cât și valoarea cheltuielilor. Conform celui mai recent raport al Comisiei Europene pentru Turism, pentru primele 6 luni ale anului 2026, intenția de a călători a cetățenilor europeni se situează la un nivel de 82%. Și uite cum europenii vor să călătorească mai mult ca niciodată în acest an 2026, în ciuda costurilor și a tensiunilor din Orientul Mijlociu.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

sau numele nou de la China, am ascultat aici în trafic, unde ne pregătim de știrile orei 19, aduse și prezentate de aceeași Liana Sabo, până fix Just a Little de la Juste și Sam Harper și Summer in the City de la Joe Cocker v-am pregătit spre ascultare. E bine, gata, cam atât din partea mea pentru această zi de marți. Vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până mâine, la aceeași oră 15, s-auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună. O seară excelentă, Norbi Sopco sunt eu, v-a pupat, pa, pa.

0: Toate radiourile
1: dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
3: Aici.

0: Oltenia.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Durerea te ține pe loc? Sinocam. Prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam. Nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

inimi băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: Toate radiourile
1: dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Proprietarii care au închis balconul fără autorizație riscă dublarea impozitului pe locuință. Guvernul a lansat platforma stoprasism.ro pentru raportarea online a incidentelor antisemite, antirome și xenofobe. Și aflăm imediat și detalii despre banii din pensiile private ale românilor. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Închiderea balconului fără autorizațiile necesare poate duce la dublarea impozitului pe locuință. Prevederea este inclusă în noul cod al amenajărilor teritoriului, intrat în vigoare la 25 august 2026. Majorarea cu 100% se aplică imobilelor construite cu încălcarea regulilor de autorizare, dacă lucrările nu au fost legalizate până la intrarea în vigoare a noilor prevederi. Impozitul majorat se plătește până la obținerea autorizației de regularizare sau până la desființarea lucrărilor neautorizate. Plata nu înseamnă însă că lucrările devin legale și nici nu elimină eventualele sancțiuni. În cazul balcoanelor închise, proprietarii pot solicita autorizarea ulterioară. Guvernul a lansat platforma online stoprasism.ro, prin care victimele sau martorii manifestărilor antisemite, antirome și xenofobe pot sesiza autoritățile. Utilizatorii trebuie să completeze un formular fără să își creeze un cont, iar sesizarea este transmisă automat instituției competente. Platforma permite și urmărirea online a stadiului soluționării sesizărilor. Site-ul oferă totodată informații despre legislație, drepturile victimelor discriminării și modalitățile de combatere a rasismului și xenofobiei. Potrivit guvernului, platforma a fost dezvoltată de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, în colaborare cu mai multe instituții publice. Autoritățile precizează că noul instrument nu înlocuiește procedurile legale de sesizare și nici apelarea numărului unic 112 în situații de urgență. Numărul participanților la fondurile de pensii facultative, pilonul 3, a ajuns la aproximativ 1,1 milioane la sfârșitul lunii iunie 2026, față de 999.000 la finalul anului trecut, potrivit raportului ASF privind evoluția pieței pensiilor private. Activele fondurilor de pensii facultative au ajuns la 8,78 de miliarde de lei, în creștere cu 40% comparativ cu luna iunie 2025. Cele 17 fonduri aveau înscriși 9,64 de milioane de participanți la sfârșitul primului semestru, comparativ cu 9,46 de milioane la finalul anului 2025. În sistemul pensiilor administrate privat, adică pilonul 2, erau înregistrați 8,54 de milioane de participanți față de 8,46 de milioane în decembrie 2025. Acestea au fost știrile. Sunt Liana Sabo la Radio Transilvania. Continuă atmosfera de seară.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este cântecul semnat Natalia Bendre? Despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare. Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Proprietarii care au închis balconul fără autorizație riscă dublarea impozitului pe locuință. Guvernul a lansat platforma stoprasism.ro pentru raportarea online a incidentelor antisemite, antirome și xenofobe. Și aflăm imediat și detalii despre banii din pensiile private ale românilor. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Închiderea balconului fără autorizațiile necesare poate duce la dublarea impozitului pe locuință. Prevederea este inclusă în noul cod al amenajărilor teritoriului, intrat în vigoare la 25 august 2026. Majorarea cu 100% se aplică imobilelor construite cu încălcarea regulilor de autorizare, dacă lucrările nu au fost legalizate până la intrarea în vigoare a noilor prevederi. Impozitul majorat se plătește până la obținerea autorizației de regularizare sau până la desființarea lucrărilor neautorizate. Plata nu înseamnă însă că lucrările devin legale și nici nu elimină eventualele sancțiuni. În cazul balcoanelor închise, proprietarii pot solicita autorizarea ulterioară. Guvernul a lansat platforma online stoprasism.ro, prin care victimele sau martorii manifestărilor antisemite, antirome și xenofobe pot sesiza autoritățile. Utilizatorii trebuie să completeze un formular fără să își creeze un cont, iar sesizarea este transmisă automat instituției competente. Platforma permite și urmărirea online a stadiului soluționării sesizărilor. Site-ul oferă totodată informații despre legislație, drepturile victimelor discriminării și modalitățile de combatere a rasismului și xenofobiei. Potrivit guvernului, platforma a fost dezvoltată de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, în colaborare cu mai multe instituții publice. Autoritățile precizează că noul instrument nu înlocuiește procedurile legale de sesizare și nici apelarea numărului unic 112 în situații de urgență. Numărul participanților la fondurile de pensii facultative, pilonul 3, a ajuns la aproximativ 1,1 milioane la sfârșitul lunii iunie 2026, față de 999 de la finalul anului trecut, potrivit raportului ASF privind evoluția pieței pensiilor private. Activele fondurilor de pensii facultative au ajuns la 8,78 de miliarde de lei, în creștere cu 40%.

0: Comparativ cu luna iunie 2025, cele 17 fonduri aveau înscriși 9,64 milioane de participanți la sfârșitul primului semestru, comparativ cu 9,46 milioane la finalul anului 2025. În sistemul pensiilor administrate privat, adică pilonul 2, erau înregistrați 8,54 milioane de participanți față de 8,46 milioane în decembrie 2025. Sunt Liana Sabo, ne reauzim peste o oră. Rămâi cu Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: anilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Observatorul român al sărăciei

0: energetice. Propune majorarea voucherelor pentru electricitate și extinderea sprijinului pentru gospodăriile vulnerabile. Indemnizație lunară pentru tinerii care au beneficiat de o măsură de protecție specială. Iar târgurile de Crăciun și-au anunțat datele de deschidere în marile orașe. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Observatorul Român al Sărăciei Energetice propune majorarea voucherelor pentru electricitate, care au în prezent o valoare de 50 de lei lunar. Măsurile sunt solicitate în contextul scumpirilor estimate pentru sezonul rece 2026-2027. Potrivit avertizmentelor citate de organizație, facturile la electricitate ar putea să crească cu 20 până la 22% în iarna următoare și în primăvara anului viitor. Observatorul cere actualizarea pragurilor de venit pentru acordarea ajutorului. În prezent, sprijinul este destinat persoanelor singure cu venituri de cel mult 1940 de lei și familiilor cu venituri de maximum 1784 de lei per membru. Tinerii care au beneficiat de măsuri de protecție specială pot primi o indemnizație lunară de 3.170 de lei până la împlinirea vârstei de 26 de ani, dacă urmează o formă de învățământ sau au un loc de muncă. Începând din 2026, sprijinul poate fi solicitat inclusiv de persoanele care au părăsit anterior sistemul de protecție, iar pentru anumite categorii de beneficiari există posibilitatea recuperării sumelor. Indemnizația este destinată tinerilor care au beneficiat de o măsură de protecție specială, precum plasamentul și care îndeplinesc condițiile stabilite de lege. Pentru acordarea indemnizației, tinerii trebuie să depună o cerere însoțită de documentele care atestă îndeplinirea condițiilor legale. Cererile și documentele justificative pot fi depuse la agențiile județene pentru plăți și inspecție socială. Documentele pot fi transmise și în format electronic. Pentru românii care își planifică din timp vacanțele de iarnă sau mini-vacanțele de weekend, târgurile de Crăciun reprezintă unul dintre principalele puncte de atracție din noiembrie și decembrie. Primele orașe care vor îmbrăca haine festive sunt Craiova și Sibiul. Ambele municipalități au anunțat că târgurile de Crăciun se vor deschide oficial pe 14, respectiv 13 noiembrie și își vor întâmpina vizitatorii până pe 3 ianuarie 2027. Urmează Cluj-Napoca, unde târgul de Crăciun din Piața Unirii va fi deschis din 21 noiembrie până pe 1 ianuarie. În Brașov, atmosfera de sărbătoare din Piața Sfatului va începe pe 27 noiembrie și se va încheia pe 3 ianuarie. Pe 28 noiembrie se va deschide și târgul de Crăciun din Oradea, însă acesta își va închide porțile mai devreme pe 26 decembrie. Târgul de Crăciun din București se va deschide pe 29 noiembrie până pe 28 decembrie. Sunt Liana Sabo. Rămâi cu noi și cu muzica bună până dimineață!
2: Din Transilvania. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Observatorul Român al Sărăciei Energetice propune majorarea voucherelor pentru electricitate și extinderea sprijinului pentru gospodăriile vulnerabile. Indemnizație lunară pentru tinerii care au beneficiat de o măsură de protecție specială. Iar târgurile de Crăciun și-au anunțat datele de deschidere în marile orașe. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Observatorul Român al Sărăciei Energetice propune majorarea voucherelor pentru electricitate, care au în prezent o valoare de 50 de lei lunar. Măsurile sunt solicitate în contextul scumpirilor estimate pentru sezonul rece 2026-2027. Potrivit avertizmentelor citate de organizație, facturile la electricitate ar putea să crească cu 20 până la 22% în iarna următoare și în primăvara anului viitor. Observatorul cere actualizarea pragurilor de venit pentru acordarea ajutorului. În prezent, sprijinul este destinat persoanelor singure cu venituri de cel mult 1940 de lei și familiilor cu venituri de maximum 1784 de lei per membru. Tinerii care au beneficiat de măsuri de protecție specială pot primi o indemnizație lunară de 3.170 de lei până la împlinirea vârstei de 26 de ani, dacă urmează o formă de învățământ sau au un loc de muncă. Începând din 2026, sprijinul poate fi solicitat inclusiv de persoanele care au părăsit anterior sistemul de protecție, iar pentru anumite categorii de beneficiari există posibilitatea recuperării sumelor. Indemnizația este destinată tinerilor care au beneficiat de o măsură de protecție specială, precum plasamentul și care îndeplinesc condițiile stabilite de lege. Pentru acordarea indemnizației, tinerii trebuie să depună o cerere însoțită de documentele care atestă îndeplinirea condițiilor legale. Cererile și documentele justificative pot fi depuse la agențiile județene pentru plăți și inspecție socială. Documentele pot fi transmise și în format electronic. Pentru românii care își planifică din timp vacanțele de iarnă sau mini-vacanțele de weekend, târgurile de Crăciun reprezintă unul dintre principalele puncte de atracție

0: Din noiembrie și decembrie, primele orașe care vor îmbrăca haine festive sunt Craiova și Sibiul. Ambele municipalități au anunțat că târgurile de Crăciun se vor deschide oficial pe 14, respectiv 13 noiembrie și își vor întâmpina vizitatorii până pe 3 ianuarie 2027. Urmează Cluj-Napoca, unde târgul de Crăciun din Piața Unirii va fi deschis din 21 noiembrie până pe 1 ianuarie. În Brașov, atmosfera de sărbătoare din Piața Sfatului va începe pe 27 noiembrie și se va încheia pe 3 ianuarie. Pe 28 noiembrie se va deschide și târgul de Crăciun din Oradea, însă acesta își va închide porțile mai devreme pe 26 decembrie. Târgul de Crăciun din București se va deschide pe 29 noiembrie până pe 28 decembrie. Sunt Liana Sabo și vă doresc o noapte liniștită cu radioul preferat, Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: FM. Online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. I wanna

0: Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania. Transilvania. FM. Online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Well,